0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Imetimia saa 12 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili Afrika ya Kati. Hujambo msikilizaji popote ulipo na karibu katika matangazo ya asubuhi. Kwa niaba ya wote watakaosikika, jina langu ni Michael Kwena.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Kwanza ni habari hizo kwa ufupi. Msomaji wako asubuhi ya leo ni mimi Jacob Safari. Trump anza ziara yake rasmi ya China. Hegseth aomba bajeti ya jeshi ya dola trilioni 1.5 kwa mwaka mwa 2027. Na mashambulizi ya Urusi ya waua watu 6 huko Dnipropetrovsk. Habari kamili. Beijing. Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kuwasili Beijing leo kwa ziara ya kwanza ya China kwa rais wa Marekani katika kipindi cha karibu mwongo mmoja. Trump aliondoka Washington jana Jumanne na akasema anatarajia mazungumzo marefu na Xi Jinping kuhusiana na Iran, ambayo inaitegemea China kama mteja wake mkuu wa mafuta yake yaliyowekewa vikwazo na Marekani. Kiongozi huyo wa Marekani lakini amesema kuwa hatohitaji usaidizi wowote wa China kwa Iran. Trump amesema pia kuwa atazungumza na Xi kuhusu Marekani kuiuzia silaha Taiwan, kisiwa chenye utawala wa ndani ambacho China inadai kuwa ni sehemu ya himaya yake. Hatua hii itakuwa ni kinyume cha utamaduni wa kihistoria wa Marekani wa kutojadiliana na China kuhusiana na kukiunga mkono kisiwa hicho. Wakuu hao wa nchi mbili zenye uchumi mkubwa zaidi duniani pia wanatarajiwa kujadiliana kuhusu uhusiano wao wa kibiashara na udhibiti wa China wa uuzaji wa madini muhimu yaliyo nadra. Washington. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth ameliambia bunge la Seneti nchini humo kuwa utawala wa Rais Trump unahitaji dola trilioni 1.5 kama bajeti ya jeshi la nchi hiyo kwa mwaka 2027. Hegseth ametetea bajeti hiyo akisema gharama ya vita hivyo imepanda na kufikia dola bilioni 29, bilioni 4 zaidi ya makadirio aliyotoa wiki mbili zilizopita kuhusiana na vita hivyo vya Iran. Waziri huyo ulinzi lakini amesema kuwa makubaliano ya kusitisha mapigano na Iran bado yangalipo licha ya makabiliano yaliyoshuhudiwa hivi karibuni. Wakati huo huo, Rais Donald Trump ambaye yuko njiani kuelekea Beijing amesema hajali kabisa kuhusiana na matatizo ya kiuchumi wanayopitia raia wa Marekani, kwani lengo lake kuu ni kuizuia Iran kutotengeneza silaha ya nuclear. Matamshi haya Trump yanatarajiwa kuibua mjadala mkubwa miongoni mwa wakosoaji wake wanaosema utawala wake unastahili kuzingatia

0: Haya ni kwa mujibu wa maafisa wa eneo hilo. Mashambulizi haya yanakuja baada ya kufika mwisho kwa muda mfupi wa kusitisha mapigano uliosimamiwa na Marekani. Maafisa wa Ukraine wamesema kuwa Urusi ilirusha zaidi ya droni 200 usiku kucha na kufikisha mwisho matumaini ya kurefushwa kwa muda huo wa kusitisha vita. Wakati huo huo, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuwa jeshi la nchi hiyo limeshambulia miundombinu ya mafuta katika eneo la kati la Urusi la Orenburg lililoko zaidi ya kilomita 1500 kutoka mpaka wake. Ukraine na Urusi walikuwa wamekubaliana kusitisha mapigano kwa ajili ya maadhimisho ushindi wa iliyokuwa Jamhuri ya Sovieti dhidi ya Wanazi katika vita vya pili vya dunia. Nairobi. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametangaza uwekezaji mpya barani Afrika wakati mkutano wa kilele wa ushirikiano ulipofika mwisho jana huko Nairobi. Macron amesema Ufaransa itawekeza dola bilioni 27 katika sekta tofauti barani Afrika ikiwemo nishati, akili mnemba na kilimo. Rais huyo amesema kuwa zaidi ya dola bilioni 16 zitatoka kwenye makampuni ya Ufaransa na dola bilioni 10.5 kutoka Afrika. Rais wa Kenya William Ruto katika hotuba yake alisisitiza swala la uhuru wa mataifa ya Afrika, akitaja neno uhuru mara 8 katika hotuba hiyo. Mkusanyiko huo wa viongozi wa Afrika mjini Nairobi umefanyika wakati ambapo mahusiano ya Ufaransa na makoloni yake ya zamani, hasa mataifa ya Afrika Magharibi, yakiwa yamevurugika. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka hapa
1: DW. Dunia yetu leo asubuhi.
2: Baada ya kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu, haya ni miongoni mwa utakayosikia leo asubuhi. Tutamulika mzozo wa Mashariki ya Kati unaohusisha Marekani, Israel na Iran. Mamilioni ya watu walitoroka makwao na kuishi kama wakimbizi wa ndani duniani kutokana na migogoro. Na pia utasikia kauli za viongozi wa vyama vikuu vya siasa Zanzibar vya CCM na ACT Wazalendo.
3: Tumesema mara hii lazima tuingie maabara.
2: Tumekuandalia pia makala ya Sema Uvume. Mimi ni Michael Kwena. Msikilizaji, tuanzie huko nchini Iran. Shinikizo linaongezeka dhidi ya rais wa Marekani Donald Trump, huku makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran yakikabiliwa na kitisho cha kusambaratika, wakati Iran ikiendelea kushikilia msimamo wake kuhusu mpango wa nyuklia na udhibiti wa njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta ya Hormuz. Wakati huo huo, waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth anahojiwa na wabunge wa Marekani kuhusu gharama kubwa ya vita hivyo ambayo kufikia sasa imefikia dola bilioni 29, pamoja na ukosefu wa idhini rasmi ya bunge kuendelea kwa operesheni za kijeshi dhidi ya Iran. Taarifa zaidi na Jacob Safari.
0: Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth ameliambia bunge la Seneti nchini humo kuwa utawala wa Rais Trump unahitaji dola trilioni 1.5 kama bajeti ya jeshi la nchi hiyo kwa mwaka 2027. Hegseth ameitetea bajeti hiyo akisema gharama ya vita hivyo imepanda na kufikia dola bilioni 29, bilioni 4 zaidi ya makadirio yaliyotoa wiki mbili zilizopita. Waziri huyo wa ulinzi lakini amesema kuwa makubaliano ya kusitisha mapigano na Iran bado yangalipo licha ya makabiliano yaliyoshuhudiwa hivi karibuni. Wakati huo huo, Rais Donald Trump ambaye yuko njiani kuelekea Beijing amesema hajali kabisa kuhusiana na matatizo ya kiuchumi wanayopitia raia wa Marekani, kwani lengo lake kuu ni kuizuia Iran kutotengeneza silaha ya nuklia. Matamshi haya ya Trump yanatarajiwa kuibua mjadala mkubwa miongoni mwa wakosoaji wake wanaosema utawala wake unastahili kuzingatia malengo ya kisiasa ya kikanda na athari za kiuchumi kwa raia wake. Haya yanafanyika wakati ambapo mpatanishi mkuu wa Iran amesema ni sharti Marekani iukubali mpango wake wa hivi karibuni wa amani, la sivyo ofeli. Kauli hii ya Iran inakuja siku moja baada ya Trump kusema kuwa makubaliano ya kusitisha vita na Iran yako katika hali mbaya na yanaweza kusambaratika wakati wowote. Na gazeti la Marekani la New York Times limeripoti kuwa tathmini ya siri ya intelijensia ya Marekani inasema kuwa Iran bado ina uwezo mkubwa wa makombora na kwamba inaweza

0: yafikia tena maeneo 30 kati ya 33 yenye makombora katika mlango bahari wa Hormuz. Na kuhusiana na hiyo njia muhimu ya Hormuz, Australia kupitia kwa waziri wake ulinzi Richard Marles imesema itajiunga na mpango wa ulinzi unaoongozwa na Ufaransa na Uingereza kuhakikisha meli zinavuka salama katika mlango huo wa bahari. Kwingineko, Israel imefanya mashambulizi kusini mwa Lebanon na kusababisha vifo vya watu 13 wakiwemo waokoaji wawili waliokuwa katika harakati za kusaidia kutokana na shambulizi lililofanywa awali katika mji wa Nabatie. Beirut imeripoti kuwa watu 380 wameuawa kutokana na mashambulizi ya Israel tangu Aprili 17 ambapo makubaliano ya kusitisha mapigano yalianza kutekelezwa.
1: Ilikuwa ni ripoti yake Jacob Safari. Tuelekee sasa kule Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump anaanza ziara muhimu nchini China hii leo katika kipindi ambacho ushindani wa kiuchumi na kisiasa kati ya mataifa hayo mawili makubwa duniani unaendelea kushika kasi. Ziara hiyo inatajwa kuwa ya muhimu kwa Trump ambaye anakabiliwa na shinikizo la kisiasa nyumbani kabla ya uchaguzi wa katikati ya muhula. Ripoti ya mwandishi wa DW Dang Yuan inasoma studioni na Idi Sesanga.
2: Ziara hiyo inakuja wakati ambapo Marekani na China zinaendelea kuvutana kuhusu biashara, Taiwan, teknolojia ya akili mnemba pamoja na vita vya Iran na Ukraine. Trump anatarajiwa kukutana na Rais Xi Jinping katika mazungumzo ambayo wachambuzi wanasema yanaweza kuwa na athari kubwa kwa uchumi wa dunia pamoja na usalama wa kimataifa. Marekani ndiyo nchi yenye uchumi mkubwa zaidi duniani huku China ikishika nafasi ya pili, na mataifa hayo mawili yana ushawishi mkubwa katika biashara, nishati na siasa za kimataifa. Kwa Trump, ziara hiyo ni nafasi ya kupata ushindi wa kisiasa kabla ya uchaguzi wa katikati ya mhula mwezi Novemba. Umaarufu wake umekuwa ukishuka huku kukiwa na ukosoaji kuhusu sera zake za nje, hasa kuhusiana na mgogoro wa Iran. Mchambuzi wa siasa kutoka taasisi ya Pangoyal mjini Beijing, Chu Yin, anasema Trump anahitaji mafanikio ya haraka ya kidiplomasia.
3: Awali alikuwa anatarajia kwamba mgogoro wa kijeshi kati ya Marekani na Iran ungeipa Marekani ushindi wa haraka dhidi ya Iran, kisha atumie ushindi huo kama nguvu ya mazungumzo na China. Lakini sasa hali imekwama wazi wazi, hana njia rahisi ya kuishinikiza Iran, hivyo hawezi tena kusubiri habari nzuri wala nguvu mpya ya majadiliano. Ndio maana anahitaji sana mafanikio ya kidiplomasia kwa sababu umaarufu wake umeshuka sana kabla ya uchaguzi wa katikati ya muhula. Hivyo ameongozana na ujumbe mkubwa wa wafanyabiashara akitumai kupata makubaliano ya biashara na China yatakayomsaidia kuanza vizuri kampeni zake za uchaguzi.
2: Miongoni mwa masuala makubwa yatakayojadiliwa ni vita vya kibiashara kati ya Marekani na China. Trump aliwahi kuweka ushuru mkubwa kwa bidhaa za China akilalamikia nakisi kubwa ya biashara. Hata hivyo, China bado ina ziada kubwa ya biashara dhidi ya Marekani. China inaonekana kuwa tayari kununua bidhaa zaidi kutoka Marekani kama ndege za Boeing, nyama ya ng'ombe na soya, lakini Beijing pia inataka Marekani kulegeza baadhi ya vikwazo vya teknolojia, hasa kwenye sekta ya akili mnemba na utengenezaji wa chip za kisasa. Wakati huo huo, suala la Taiwan linaendelea kuwa mstari mwekundu kwa Beijing. China inachukulia Taiwan kama sehemu ya himaya yake, huku Marekani ikiendelea kukiuzia silaha kisiwa hicho, jambo linalosababisha mvutano mkubwa. Pamoja na hilo, China inaonekana kuwa mshirika muhimu katika juhudi za kupunguza mvutano wa vita vya Iran pamoja na Ukraine. Marekani ina matumaini kuwa Beijing inaweza kutumia ushawishi wake kuishinikiza Iran kuifungua kikamilifu njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta ya Hormuz.
1: Alikuwa ni mwenzangu Idi Sesanga na ripoti ya mwandishi wa DW Dang Yuan. Tuelekee sasa barani Afrika. Baada ya miezi takriban 7 ya mkwamo wa kisiasa na ukimya kufuatia uchaguzi mkuu Oktoba 29 mwaka jana, hatimaye nuru ya kisiasa imeanza kuonekana Zanzibar. Kauli za viongozi wa vyama vikuu vya siasa, Hussein Ali Mwinyi wa chama cha Mapinduzi CCM na Othman Masoud Othman wa chama cha ACT Wazalendo, zinaashiria uwezekano wa kurejea kwa serikali ya umoja wa kitaifa. Mwandishi wetu wa Zanzibar Salma Said ametuandalia taarifa ifuatayo.
4: Kupitia matamko ya hivi karibuni, viongozi hao wamethibitisha kuwa mazungumzo yanaendelea, wakitoa matumaini kwa wafuasi wao na wananchi kwa ujumla kwamba suluhu ya kisiasa inaweza kupatikana, ingawa wapo wenye hofu juu ya hilo kutokana na kauli za kuweka mbele maslahi ya chama. Hii ni baada ya kipindi kirefu cha mkwamo wa kisiasa, huku ACT Wazalendo ikiendelea kupinga matokeo ya uchaguzi huo mahakamani. Ingawa bado mazungumzo hayo ni siri za viongozi, lakini upande wa ACT waliwahi kutaja ajenda zinazojadiliwa ikiwa ni kurejesha imani kwa wananchi, kuwa na katiba mpya, mfumo wa uchaguzi, chombo cha kusimamia maridhiano, kuwa na umoja wa kitaifa na ratiba kamili ya utekelezaji waliokubaliana, huku msisitizo ukiwekwa kwenye kutafuta tiba ya kudumu.
5: Tumesema mara hii, lazima tuingie maabara, tujue hasa kwa kina tatizo, makosa, kasoro ziko wapi, ndipo tuje turekebishe.
4: Katibu wa kamati ya halmashauri kuu ya taifa NEC ya CCM, idara itikadi na wenezi Zanzibar, Hamisi Mbeto, anawataka ACT kubaki kwenye katiba.
6: Jeni imetaja nafasi za makamu wa kwanza na nafasi za uwaziri, tena zitatokana kwa mujibu wa viti mlivyopata. Sasa ukidai zaidi mengine, sasa hapo ni busara tu, unasababisha mkwamo, kwa sababu hiyo katiba yenyewe haikusema hivyo. Lakini aliyosema Osman Masudi, tuliowasikia pale Majid Hall, mengine ni magumu kutekelezeka, ni mengine ya kisheria na kikatiba.
4: Mchambuzi kutoka Chuo Kikuu cha Zanzibar, mhadhiri mwandamizi Dr. Haji Ali Haji, anaeleza.
7: Ni fursa kwa mheshimiwa rais, lakini kwa ninavyoona kama anaiweka mustakbali wa serikali ya umoja wa kitaifa ambayo ipo kikatiba, hasa kama anaiweka serikali hiyo katika njia panda, na huenda kauli ya rais ikazidi kuleta sintofahamu baina ya pande mbili hizi kinzani, upande wa CCM na upande wa ACT Wazalendo.
4: Wananchi wanasubiri kwa hamu kuona iwapo matumaini haya yatageuka kuwa hatua halisi au yatabaki kuwa ahadi nyingine katika safari ndefu ya maridhiano ya kisiasa Zanzibar. Salma Said, DW Zanzibar.
1: Asante Salma Said kwa ripoti hiyo. Unaendelea kusikiliza uchambuzi wa ripoti zetu leo asubuhi moja kwa moja kutoka DW hapa Bonn. Mpango wa Ukraine wa kuwafuatilia na kuwarejesha nyumbani watoto wa Ukraine waliotekwa nyara unaonyesha kuwa takriban wasichana na wavulana 20,000 wanashikiliwa na familia na mamlaka za Urusi. Je, watoto hawa wanaweza kweli kurejea nyumbani? Uchambuzi wa mwandishi wa DW Daria Ninko unasoma studioni na Grace Kabogo.
8: Mnamo mwezi Machi, tume huru ya kimataifa ya uchunguzi kuhusu Ukraine ya Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa iligundua kuwa Urusi ilikuwa imewahamisha kwa nguvu watoto wa Ukraine. Shughuli hizo zilikiuka vifungu vya sheria za kimataifa za haki za binadamu na zimeainishwa kama uhalifu wa kivita pamoja na uhalifu dhidi ya binadamu. Tume hiyo iligundua pia mamlaka za Urusi zimechelewesha bila sababu ya msingi kuwarudisha makwao watoto wa Ukraine, jambo ambalo linahesabiwa kama uhalifu tofauti wa kivita. Mpango wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky unaojulikana kama warudishe watoto umesema umerekodi takriban watoto 20,570 wa Ukraine ambao wametekwa nyara. Kiongozi wa mradi huo Maxim Maximov ameambia DW kuwa hivyo ni visa ambavyo wana takwimu zake. Kulingana na Maximov, idadi hiyo inaweza ikawa kubwa zaidi. Taarifa za mamlaka za Urusi zinaonekana kuunga mkono madai hayo. Mwaka 2023 kwa mfano, Urusi iliweka wazi kuwa imewapokea watoto 774,000. Maximov anasema mwaka huo huo Urusi iliripoti kwa tume ya Umoja wa Mataifa kuhusu haki za mtoto kwamba watoto 46,000 wa Ukraine walipewa pasi za kusafiria za Urusi. Ni vigumu kuthibitisha idadi hiyo na ripoti za vyombo vya habari zinatofautiana. Watoto ambao wamefanikiwa kurudishwa Ukraine wakati mwingine wataongelea watoto wengine wasiojulikana walipo ambao hawajarekodiwa kwenye hifadhi data ya Ukraine. Mwendesha mashtaka mkuu wa Ukraine Ruslan Kravchenko ameambia DW kwamba viongozi wa Urusi wanaratibu kuwapeleka watoto chini ya uangalizi wa muda mrefu wa familia za Kirusi na vituo vya Urusi. Anabainisha kuwa kwa kufanya hivyo wanakiuka sheria ya kimataifa inayotambua haki ya kuungana tena kwa familia ambazo zimetenganishwa katika vita. Hadi sasa Ukraine imefanikiwa kuwatafuta na kuwarejesha nyumbani watoto 2,126 ambao ama walirudishwa Urusi, walihamishwa kwa nguvu ndani ya eneo linalokaliwa na Urusi, au kutokana na kufundishwa upya elimu inayofuata mitaala ya Kirusi. Mpango huu wa Ukraine umeeleza kuwa katika kipindi chote cha vita, lengo la Urusi kuwateka watoto wa Ukraine halijabadilika. Maksimov anasema wameanzisha mchakato wa matabaka mbalimbali katika maeneo yanayokaliwa na Urusi kuhakikisha kwamba watoto wanakuwa na mawazo ya Kirusi. Inakadiriwa kuwa watoto milioni 1.6 wa Ukraine wanaishi kwenye maeneo yanayokaliwa na Urusi. Watoto wanaoishi katika maeneo yanayokaliwa na Urusi wanazidi kukua kijeshi, na kwamba viongozi wa Ukraine wanawashikilia wafungwa wenye umri kati ya miaka 19 na 20 ambao wamekuwa wakipigana upande wa Urusi. Muungano wa kimataifa wa kuwarudisha watoto wa Ukraine, ambao kwa sasa unajumuisha zaidi ya nchi na mashirika 40, unaunga mkono azimio lililopitishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mwishoni mwa mwaka 2025 kuhusu kuwarejesha watoto wa Ukraine.
1: Asante sana Grace Kabogo kwa ripoti hiyo. Tukamilishe mkusanyiko wa taarifa zetu leo asubuhi kwa kumulika ripoti iliyotolewa kuhusu wakimbizi. Kwa mara ya kwanza katika historia ya ufuatiliaji wakimbizi wa ndani, takwimu zinaashiria kuwa watu wengi zaidi walilazimika kukimbia makazi yao ndani ya nchi zao kutokana na migogoro na ukatili kuliko majanga ya asili au yale yanayosababishwa na binadamu. Kwa mujibu wa kituo cha ufuatiliaji wa wakimbizi wa ndani IDMC kwa kushirikiana na baraza la wakimbizi la Norway NRC, kufikia mwisho mwaka 2025 watu milioni 82.2 waliendelea kuishi kama wakimbizi wa ndani duniani. Saumu Njama na taarifa kamili.
9: Takwimu za IDCM zimebainisha kwamba katika mwaka mzima uliopita watu milioni 65.8 walilazimika kuhama ndani ya nchi zao, wengi wao wakikimbia mara kadhaa kutokana na mazingira yasiyo salama. Kati yao watu milioni 32.3 walikimbia kutokana na migogoro na vurugu, ongezeko la asilimia 60 ikilinganishwa na mwaka uliotangulia, huku watu milioni 29.9 wakihama kwa sababu ya dhoruba, mafuriko na majanga mengine. Mkurugenzi wa IDMC Tracy Lucas amesema idadi hiyo bado ipo katika viwango vya kihistoria na kuonya kuwa hali hiyo ni mwito wa kuchukua hatua haraka kwa jumuiya ya kimataifa. Ameongeza kuwa dunia haijawahi kushuhudia kiwango kikubwa namna hiyo cha watu wanaokimbia kutokana na migogoro. Ripoti inaonyesha jinsi migogoro mipya inayoendelea na iliyozidi kuota mizizi katika nchi kama Iran na Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo ilivyowalazimu watu kukimbia mara kwa mara ndani ya mipaka yao. Nchi hizo mbili pekee zilichangia karibu 32% ya wakimbizi wote wapya wa ndani waliotokana na migogoro mwaka jana, kila mmoja ikiwa na takriban watu milioni 10 waliolazimika kuhama. Kati ya watu milioni 69.7 waliokuwa wanaishi kama wakimbizi wa ndani kutokana na migogoro katika nchi 54 hadi mwisho wa mwaka 2025, karibu nusu yao walikuwa katika nchi tano pekee. Sudan iliongoza kwa kuwa na idadi kubwa zaidi ya wakimbizi wa ndani kwa mwaka wa tatu mfululizo, ikiwa na zaidi ya watu milioni 9, ikifuatiwa na Colombia, Syria, Yemen na Afghanistan. Mkuu wa baraza la wakimbizi la Norway Jan Egeland amesema kuongezeka kwa wakimbizi wa ndani ni ishara kwamba dunia imekuwa dhaifu katika kuzuia migogoro na kulinda raia. Alionya kuwa vita vipya vinavyoendelea mwaka huu vinaweza kuongeza zaidi idadi ya watu wanaolazimika kuhama. Hata hivyo, ripoti hiyo pia inaonyesha maeneo ambayo hatua zinaweza kuleta matumaini. Idadi ya watu waliokimbia kutokana na majanga ilipungua kwa 35% ikilinganishwa na kiwango cha juu kilichorekodiwa mwaka 2024. Wataalamu wanaamini kuwa uwekezaji katika mifumo ya tahadhari ya mapema, mipango ya kukabiliana na athari za tabia nchi na miundombinu imara inaweza kusaidia kupunguza madhara zaidi katika miaka ijayo. Aidha, ripoti hiyo imeonya kuwa mabadiliko ya tabia nchi yanaendelea kuongeza hatari kwa jamii nyingi duniani. Moto wa misitu kwa mfano ulisababisha karibu watu 700,000 kuhama mwaka 2025 pekee. Nchi ambazo hapo awali hazikuathirika sana na majanga sasa zinaanza kushuhudia watu kuhama kwa kiwango kikubwa kutokana na hali mbaya. Mashirika ya kibinadamu pia yanakabiliwa na changamoto kubwa baada ya kupunguzwa kwa misaada ya kimataifa, hasa kutoka Marekani ambayo kwa muda mrefu imekuwa mfadhili mkubwa zaidi duniani. Wakimbizi wa ndani wameathirika zaidi kwa kuwa mara nyingi hupata uangalizi mdogo kuliko wakimbizi wanaovuka mipaka ya nchi zao. Upungufu wa fedha umeathiri ukusanyaji wa takwimu muhimu kuhusu wakimbizi wa ndani. Lucas amesema upatikanaji wa data umepungua katika 15% ya nchi zinazofuatiliwa.
1: Asante sana Saumu Njama kwa ripoti hiyo. Na hadi hapo tunafikia mwisho wa uchambuzi wa ripoti zetu leo asubuhi, na kukaribisha sasa usikilize makala tuliyokuandalia.
10: DW. Sema uvume.
11: Dunia inaendelea kupiga hatua kubwa katika suala zima la ushirikiano wa kimataifa kwenye maendeleo na usimamizi wa data. Hivi karibuni lilianzishwa shirika la data duniani WDO mjini Beijing nchini China, likikusudia kupunguza pengo la upatikanaji wa data. Karibu katika makala ya Sema Uvume ni kufahamishe zaidi kuhusu shirika hilo jipya. Jina langu ni Angela Mdungu, karibu.

0: Shirika la kimataifa la kitaalamu la data limeanzishwa na mashirika na watu muhimu wanaohusika na masuala ya data kote duniani. Linajumuisha makampuni, vyuo vikuu, taasisi za wataalamu, mashirika ya kimataifa na taasisi nyinginezo zikiwemo za fedha, na lina zaidi ya nchi 40 wanachama. WDO linalenga kusaidia ushirikiano wa kimataifa katika kutoa na kubadilishana taarifa. Zaidi kuhusu kazi za shirika hilo, anaelezea katibu mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na masuala ya taarifa na teknolojia ya mawasiliano, Zhao Hulin.
1: Jukwaa hili linaweza kutusaidia kutoa mafunzo na kupata vipaji muhimu katika mawasiliano ya data kutoka nchi zote. Kupitia jukwaa hili, wataalamu watapata picha kuhusu maendeleo ya mataifa mengine, na wanaweza kutumia vizuri kile walichojifunza katika kujenga uchumi na kuendeleza teknolojia katika nchi zao.
0: Shirika la data duniani linalo jukumu pia la kuongeza thamani ya data na kuwezesha uchumi wa kidijitali. Muhammadu Ka ni mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Mataifa ya sayansi na teknolojia kwa ajili ya maendeleo, na hapa anaelezea umuhimu wa upatikanaji wa data kimataifa utakaowezeshwa na chombo hiki kipya.
2: Data can drive innovation.
3: Data zinaweza kuchochea ubunifu na kuimarisha utengenezaji wa sera na kuharakisha maendeleo ya kisayansi, lakini hili linawezekana tu kama upatikanaji wake na uwezo wake utajengwa pale zinapohitajika zaidi.
0: China ni mfano wa mataifa yaliyopiga hatua kwa haraka katika maendeleo ya miundombinu ya kidijitali. Hadi kufikia katikati mwa mwaka 2025, nchi hiyo ilikuwa imejenga zaidi ya vituo milioni 4.8 vya mtandao wa 5G na ni ya pili duniani kwa uwezo wa kompyuta. Kupitia shirika la data duniani, mataifa mengine yataweza kujifunza kwa nchi zilizopiga hatua katika masuala ya kidijitali, likiwemo la ukusanyaji wa data kama China, ili zipate pia maendeleo ya kidijitali. Jack Perry ni mwenyekiti wa kampuni ya The 48 iliyojikita katika kuyasaidia makampuni makubwa, wanasiasa mashuhuri na wanazuoni katika kuielewa vizuri China, na hapa anasema:
4: data in the cloud. Mfumo wa kisasa wa kiteknolojia unaunganisha data inakohifadhiwa, inachakata na kusimamiwa kupitia internet unaofahamika kama data cloud. Ni jambo moja linaloweza kuwatenganisha sana watu, kwa hiyo tunapaswa kufanya kazi pamoja. Nafikiri unachokiona ni kuwa China inasema tunaangalia changamoto na suluhisho na tunajaribu kufanyia kazi.
0: Nigeria ni moja ya mataifa yaliyoshiriki katika uzinduzi wa shirika la data duniani uliofanyika hivi karibuni nchini China. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni ya nchi hiyo ana matumaini kwamba kuanzishwa kwa chombo hiki kutakuwa msaada mkubwa katika upatikanaji wa data ngazi ya kimataifa.
5: Kuwa na fursa ya kuwa na mfumo salama wa data na unaofuata sheria ni muhimu sana. Kwa hivyo, nadhani kuanzisha shirika la data la dunia ni wazo zuri.
0: Shirika la data duniani linatazamiwa kuwa jukwaa lenye ushawishi mkubwa wa kimataifa na kituo kinachoaminiwa katika sekta ya data kufikia mwaka 2030. Na msikilizaji, kufikia hapo makala ya Sema Uvume haina la ziada kwa leo. Hadi wakati mwingine, naitwa Angela Mdungu na kuaga kwa heri.
6: Na hadi hapo tunakamilisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Asante kwa kujiunga nasi na kuendelea kusikiliza DW Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Michael Kwena na kutakia asubuhi njema.
7: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imekwisha timia saa 6 juu ya alama kwa saa za hapa Ulaya ya Kati. Karibu DW, na kwa niaba wote mimi ni Sudi Mnete.
0: DW, habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Lilian Mtono, na kwanza ni muktasari wake. Rais Donald Trump aapa kumshinikiza Xi Jinping kufungua milango zaidi kwa ajili ya makampuni ya kibiashara ya Marekani. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer aapa kuendelea kuongoza katikati ya shinikizo linalozidi. Na jeshi la Marekani lashutumiwa kuwaua zaidi ya raia 100. Habari kamili. Beijing. Rais Donald Trump wa Marekani amesema atamwomba rais wa China Xi Jinping kuyafungulia milango zaidi makampuni ya Marekani wakati akielekea nchini humo kwa mkutano wa kilele unaosubiriwa kwa hamu. Vita vya Iran pia vitajadiliwa. Trump anaongozana na mkuu wa kampuni inayojihusisha na masuala ya akili mnemba ya Nvidia pamoja na mmiliki wa magari aina ya Tesla kama ishara kwamba suala la biashara litakuwa la kipaumbele. Afisa mtendaji mkuu wa Apple Tim Cook pia ataongozana na Trump kwenye ziara hiyo. China kupitia msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Guo Jiakun imeonyesha utayari wa kushirikiana na Marekani ili kuimarisha ushirikiano na kuleta utulivu zaidi ulimwenguni.
3: China iko tayari kufanya kazi na Marekani katika hali ya usawa, heshima na manufaa ya pande zote, ili kutanua ushirikiano na kuzikabili tofauti na kuimarisha utulivu zaidi katika ulimwengu wenye misukosuko.
2: Trump aidha alisema anatarajia kujadiliana kwa kirefu na Xi kuhusu vita vya Iran inayoiuzia China kiwango kikubwa cha mafuta yaliyotiliwa vikwazo na taifa hilo. London. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ameapa kuendelea na ajenda yake ya mageuzi huku akipambana kuokoa nafasi yake madarakani baada ya wabunge karibu 90 wa chama chake cha Labour kumtaka ajiuzulu kufuatia matokeo mabaya ya uchaguzi wa serikali za mitaa na majimbo. Starmer amesema Uingereza ipo katika kipindi kigumu na kuonya kuwa kuondolewa kwake kunaweza kuirudisha nchi katika hali ya machafuko na kuyumba kisiasa. Licha ya shinikizo hilo, hakuna mpinzani wake aliyefanikiwa kupata uungwaji mkono wa tosha ndani ya Labour kuanzisha rasmi mchakato wa kumpinga. Waziri wa afya Wes Streeting, ambaye anatajwa kama mmoja ya wanaoweza kurithi nafasi yake, amekutana kwa muda mfupi na Starmer katika ofisi ya waziri mkuu wa Uingereza Downing Street, huku vyombo vya habari vikieleza mkutano huo kama wa maamuzi muhimu. Lagos. Shirika la kimataifa la haki za binadamu la Amnesty International limesema jeshi la Nigeria limewaua zaidi ya raia 100 katika shambulizi la anga. Ripoti ya shirika hilo ya siku ya Jumanne imesema mashuhuda wameliambia kwamba ndege za kijeshi zilishambulia soko la kila wiki huko Tumfa, magharibi mwa jimbo la Zamfara, siku ya Jumapili. Kulingana na Amnesty International, watu 80 wamekwishazikwa katika vijiji vinavyozunguka eneo hilo na miili zaidi imeendelea kugundulika. Baadhi ya majeruhi wanatibiwa kwenye hospitali mbali. Jeshi hilo hata hivyo limekana ripoti hiyo ya shirika la Amnesty. Na shirika la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa limetaka uchunguzi huru kuhusiana na mashambulizi hayo. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn, Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametahadharisha juu ya uwezekano wa kuongezeka kwa mashambulizi ya droni za Urusi kwa siku nzima ya leo, akisema mamia ya droni alikuwa kwenye anga ya Ukraine wakati Moscow ikiwa imebadilisha mbinu na kushambulia zaidi nyakati za mchana. Tangu vita hivyo vilipoanza miaka minne iliyopita, Urusi imekuwa ikifanya mashambulizi makubwa majira ya usiku, lakini katika wiki za karibuni imefanya mashambulizi kama hayo mchana na kuvuruga pakubwa shughuli za wakazi. Hata hivyo, Urusi imekanusha kuwalenga kwa makusudi raia, lakini tayari imewaua maelfu wakati wa vita, na kwa upande mwingine ikijipa uhalali wa kushambulia miundombinu ya raia kama mbinu ya kudhoofisha uwezo wa Ukraine vitani. Na hatimaye New Delhi. Suala la vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran linatarajiwa kugubika mkutano wa siku mbili wa mawaziri wa mambo ya nje wa kundi la nchi zinazoinukia kiuchumi BRICS unaoanza mjini New Delhi kesho Alhamisi. Iran awali ilitaka India kutumia jukwaa la BRICS kulaani kwa kauli moja vitendo vya Marekani na Israel dhidi yake. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya India, Randhir Jaiswal, lakini alisema mwezi Machi kwamba baadhi ya wanachama wa BRICS wanahusika moja kwa moja katika mzozo huo, hali inayoongeza ugumu kwao kupata makubaliano. Mawaziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi na Sergei Lavrov wa Urusi, pia wanatarajiwa kuhudhuria mkutano huo. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn.
0: DW, dunia yetu leo mchana.
1: Aliyekusomea habari za ulimwengu ni Lilian Mtono. Kama ulivyokwisha msikia, Trump atangaza kumshinikiza Xi Jinping kufungua fursa kwa makampuni ya taifa lake kufanya biashara na China. Kitendo cha Urusi kujaribu kombora jipya la nyuklia kuna refusha vita vyake na Ukraine. Na huko Zanzibar,
4: lazima tuingie maabara tujue hasa kwa kina tatizo, makosa, kasoro ziko wapi, ndipo tuje turekebishe.
1: Wanasema mwanga mpya wa kisiasa umeanza kumulika katika kisiwa hicho. Msikilizaji, moja kwa moja tuanze uchambuzi wa ripoti zetu. Rais wa Marekani Donald Trump amesema atamshinikiza rais wa China Xi Jinping afungue fursa zaidi kwa makampuni ya Marekani kufanya biashara nchini China. Amesema hayo alipokuwa akielekea Beijing leo kwenye mkutano wa ngazi ya juu ambao pia utajikita katika kujadili vita vinavyoendelea nchini Iran. Zaidi kuhusu ziara hiyo ya siku mbili ya Trump nchini China, anaelezea zaidi Babu Abdallah.
3: China imesema inaikaribisha ziara Rais Trump saa chache kabla ya kuwasili kwake mjini Beijing. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Guo Jiakun ameuambia mkutano wa waandishi wa habari kwamba China iko tayari kufanya kazi na Marekani na kuimarisha ushirikiano na kuondoa tofauti zilizopo.
5: Wakati wa ziara hiyo, marais wawili watafanya mazungumzo ya kina kuhusu masuala yanayohusu uhusiano wa pande mbili pamoja na amani na maendeleo ya dunia. China iko tayari kufanya kazi na Marekani kwa misingi ya usawa, heshima na manufaa ya pande

0: maskini wakuu wa kampuni kubwa za Marekani akiwemo timu kuu kwa Apple pia wanatarajiwa kuelekea Beijing kwa ziara hiyo ambayo ni ya kwanza kufanywa na rais wa Marekani nchini China katika muda wa takriban muongo mmoja. Hata hivyo, juhudi za Trump kupanua fursa za biashara zinatarajiwa kutawaliwa na mvutano wa kisiasa kuhusu Taiwan na vita vya Mashariki ya Kati. Akiondoka ikulu ya White House, Trump alisema anatarajia kuwa na mazungumzo marefu na Xi kuhusu Iran, ambayo huuza sehemu kubwa ya mafuta yake yaliyowekewa vikwazo kwa China. Pia alionekana kupuzilia mbali uzito wa tofauti zilizopo, akisema kwamba Marekani haihitaji msaada wowote kutoka China, huku akimweleza Xi kama mtu mwenye ufahamu mzuri kuhusu swala hilo. Ama kwa upande wa China, Beijing imesisitiza upinzani wake mkali dhidi ya mauzo ya silaha za Marekani kwa Taiwan. Swala hilo linatarajiwa pia kuwa sehemu ya ajenda ya mkutano wa siku mbili kati ya Trump na Xi. Trump amesema yuko tayari kujadili swala hilo, hatua inayoashiria mabadiliko makubwa kutoka msimamo wa kihistoria wa Marekani kwamba haitashauriana na China kuhusu msaada wake wa kijeshi kwa kisiwa hicho kinachojitawala, ambacho lakini China inadai kuwa sehemu ya himaya yake. Trump amesema pia kuwa uhusiano wake wa karibu na Rais Xi unaweza kuwa kizuizi dhidi ya uwezekano wa China kukivamia kisiwa hicho.
1: Ni taarifa yake Babu Abdallah. Mashambulizi mapya ya ndege zisizo na rubani, hatua ya Urusi kujaribu kombora jipya la nyuklia, pamoja na kauli tata kutoka ikulu ya rais mjini Moscow kuhusu mwisho wa vita, vinaonyesha kuwa mzozo wa vita baina ya Urusi na Ukraine bado uko mbali kumalizika. Licha ya hali hiyo, kamishna wa mambo ya nchi za nje wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas anasema zipo dalili kuwa msimamo wa rais Vladimir Putin unaanza kutetereka. Taarifa zaidi na Amina Abubakar.
2: Mapigano mapya yameibuka kati ya Urusi na Ukraine punde tu baada ya kumalizika usitishaji mapigano wa siku tatu uliopendekezwa na rais wa Marekani Donald Trump. Ukraine imeanzisha tena mashambulizi ya droni dhidi ya miundombinu ya mafuta na bandari za Urusi, ikilenga kudhoofisha mapato ya sekta ya nishati ya Moscow ambayo yanaisaidia kugharamia vita hivyo vilivyoingia mwaka wake wa nne. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema droni zaidi ya 280 za Ukraine zilidunguliwa usiku mmoja pekee, huku baki ya baadhi ya droni hizo yakisababisha moto karibu na bandari ya mafuta ya Taman katika eneo la Krasnodar na kiwanda cha kuchakata gesi katika mkoa wa Astrakhan karibu na bahari ya Caspian. Wakati huo huo, Ukraine imesema Urusi imejibu kwa mashambulizi makubwa zaidi ya droni 200 zilizolenga miundo mbinu ya nishati pamoja na maeneo ya makazi. Katika mji wa Kryvyi Rih alikozaliwa Rais Volodymyr Zelensky, watu wawili waliuawa baada ya jengo la makazi kushambuliwa, huku mtoto mchanga akijeruhiwa vibaya na kupoteza mguu wake. Rais huyo wa Ukraine amesema Urusi inaendelea kuwalenga raia wake kwa maksudi, huku akionya kuwa Moscow sasa imebadili mbinu kwa kufanya mashambulizi mengi wakati wa mchana ili kuongeza hofu na usumbufu kwa wananchi. Baada ya kauli za hivi karibuni kutoka kwa Rais Vladimir Putin kwamba vita vinaweza kuwa vinaelekea ukingoni, Kremlin sasa imesema hakuna mpango wa moja kwa moja au makubaliano ya kumaliza vita hivyo. Kauli hizo zimeongeza mashaka kuhusu mustakabali wa juhudi za amani, hasa baada ya Rais Donald Trump kusema kuwa mwisho wa vita unakaribia na kwamba anaweza hata kuitembelea Urusi mwaka huu. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amesema licha ya mazungumzo yanayoendelea kati ya Washington na Moscow, bado hakuna hatua halisi iliyopigwa katika kuimarisha ushirikiano au kumaliza mgogoro huo.
3: Мы ценим, что президент Трамп начал диалог с нами.
4: Tunaithamini hatua ya Rais Trump kuanzisha mazungumzo na sisi pamoja na Rais Putin. Maneno mengi mazuri yanaendelea kusemwa kuhusu fursa kubwa za ushirikiano wa kisiasa, teknolojia, nishati na miradi mingine yenye manufaa kwa pande zote kati ya Urusi na Marekani. Lakini kiuhalisia hakuna chochote kinachoendelea.
3: Но на деле ничего не происходит.
2: Kauli hiyo ya Lavrov imetolewa wakati viongozi wa Ulaya wakisema kuna viashiria vya kutosha vinavyoonyesha kwamba nafasi ya Putin inaanza kudhoofika kutokana na hasara kubwa za kijeshi na mashambulizi ya Ukraine dhidi ya miundombinu ya mafuta ya Urusi. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema kauli za Putin kuhusu mwisho wa vita zinaonyesha kuwa Moscow inaanza

0: kuona ugumu wa kuendelea na mapigano kwa muda mrefu.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Msikilizaji na yule ambaye anatazama tu, baada ya miezi takriban 7 ya mkwamo wa kisiasa na kimya kufuatia uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka jana, hatimaye nuru ya kisiasa imeanza kuonekana Zanzibar. Kauli za viongozi wa vyama vikuu vya siasa, Hussein Ali Mwinyi wa chama cha Mapinduzi CCM na Othman Masoud Othman wa chama cha ACT Wazalendo zinaashiria uwezekano wa kurejeshwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa. Mwandishi wetu wa Zanzibar Salma Said na taarifa ya kina.
3: Kupitia matamko ya hivi karibuni, viongozi hao wamethibitisha kuwa mazungumzo yanaendelea, wakitoa matumaini kwa wafuasi wao na wananchi kwa ujumla kwamba suluhu ya kisiasa inaweza kupatikana, ingawa wapo wenye hofu juu ya hilo kutokana na kauli za kuweka mbele maslahi ya chama. Hii ni baada ya kipindi kirefu cha mkwamo wa kisiasa, huku ACT Wazalendo ikiendelea kupinga matokeo ya uchaguzi huo mahakamani. Ingawa bado mazungumzo hayo ni siri za viongozi, lakini upande wa ACT waliwahi kutaja ajenda zinazojadiliwa, ikiwa ni kurejesha imani kwa wananchi, kuwa na katiba mpya, mfumo wa uchaguzi, chombo cha kusimamia maridhiano, kuwa na umoja wa kitaifa na ratiba kamili ya utekelezaji waliokubaliana, huku msisitizo ukiwekwa kwenye kutafuta tiba ya kudumu.
4: Tumesema mara hii lazima tuingie maabara, tujue hasa kwa kina tatizo, makosa, kasoro ziko wapi, ndipo tuje turekebishe.
3: Katibu wa kamati ya halmashauri kuu ya taifa NEC ya CCM, idara ya itikadi na wenezi Zanzibar, Hamisi Mbeto, anawataka ACT kubaki kwenye katiba.
5: Jeni imetaja nafasi za makamu wa kwanza na nafasi za uwaziri, tena zitatokana kwa mujibu wa viti mlivyopata. Sasa ukidai zaidi mengine, sasa hapo ni busara tu, unasababisha mkwamo, kwa sababu hiyo katiba yenyewe haikusema hivyo. Lakini aliyosema Osman Masudi tuliowasikia pale Majid Hall, mengine ni magumu kutekelezeka, ni mengine ya kisheria na kikatiba.
3: Mchambuzi kutoka Chuo Kikuu cha Zanzibar, mhadhiri mwandamizi Dr. Haji Ali Haji, anaeleza.
6: Ni fursa kwa mheshimiwa rais, lakini kwa ninavyoona kama anaiweka mustakbali wa serikali ya umoja wa kitaifa ambayo ipo kikatiba, hasa kama anaiweka serikali hiyo katika njia panda, na huenda kauli ya rais yakazidi kuleta sintofahamu baina ya pande mbili hizi kinzani, upande wa CCM na upande wa ACT Wazalendo.
3: Wananchi wanasubiri kwa hamu kuona iwapo matumaini haya yatageuka kuwa hatua halisi au yatabaki kuwa ahadi nyingine katika safari ndefu ya maridhiano ya kisiasa Zanzibar. Salma Said, DW, Zanzibar.
2: Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amelaani mashambulizi ya anga yaliyofanywa na majeshi ya Nigeria na Chad kaskazini mwa Nigeria. Vyanzo mbalimbali nchini humo vimeeleza kwamba jeshi la Nigeria pamoja na makundi ya wanamgambo yanayopambana nalo yaliwaua takriban raia 100 siku ya Jumapili, katika moja kati ya matukio makubwa zaidi ya umwagaji damu katika vita hivyo dhidi ya makundi yenye silaha. Wakio Mbogo na taarifa kamili.
7: Katika taarifa yake aliyoitoa leo, Turk ametaka kufanyika kwa uchunguzi wa haraka na huru kuhusu ripoti za vifo vya zaidi ya raia 100. Ameahimiza majeshi yote mawili kuheshimu sheria za kimataifa za kibinadamu na haki za binadamu, akisisitiza kuwa raia hawapaswi kulengwa kamwe na kwamba tahadhari zote muhimu zinapaswa kuchukuliwa ili kuepusha madhara. Siku ya Jumapili Mei 10, ndege za kivita za jeshi la anga la Nigeria zilishambulia soko lililokuwa na umati mkubwa wa watu katika eneo la Tumfa, jimbo la Zamfara, kaskazini magharibi mwa Nigeria zikidaiwa kuyalenga makundi ya wanamgambo. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International nchini Nigeria liliripoti kuwa takriban raia 100 waliuawa, huku watu 80 wakizikwa katika kijiji kimoja cha karibu. Mkazi mmoja alisema watu 117 walikufa, wengi wao wakiwa wasichana na wavulana wadogo. Watu wengine kadhaa walijeruhiwa na kupatiwa matibabu hospitalini. Afisa mmoja wa shirika la Msalaba Mwekundu alithibitisha kuwa shambulio hilo liliwaua raia wengi. Tak ametaka uwajibikaji, haki na fidia kwa waathiriwa. Aidha, hapo jana jeshi la Nigeria lilikiri kutekeleza shambulio la anga dhidi ya mkusanyiko wa magaidi, lakini likakanusha kuwepo kwa vifo vya raia vinavyoweza kuthibitishwa, likisema operesheni zake huepuka kuwalenga wasukua wapiganaji na zitaendelea bila kusitishwa. Hili ni tukio la pili la aina hiyo ndani ya mwezi mmoja. Mwezi Aprili, shambulio lililokosea mwelekeo katika eneo la Jili kaskazini mashariki mwa Nigeria liliwaua zaidi ya raia 100 katika soko jingine ambalo hapo awali lilidaiwa kuwa kambi ya magaidi. Wachambuzi wanasema ukosefu wa uratibu mzuri kati ya vikosi vya anga na vya ardhini pamoja na wapiganaji kujichanganya na raia ni sababu kuu za makosa haya yanayojirudia. Tangu Ijumaa, ndege za kivita za Chad zikisaidiwa na Nigeria na Niger zimekuwa zikishambulia kambi za kundi la kigaidi la Boko Haram kwenye visiwa vya mbali katika maeneo ya mabwawa ya ziwa Chad linalopakana na Nigeria, Cameroon, Niger na Chad. Mashambulizi hayo yalikuwa ya kulipiza kisasi kufuatia mashambulizi ya Boko Haram yaliyowaua majenerali wa Chad na wanajeshi 24 wiki iliyopita. Mashambulizi hayo yaliwalazimu wapiganaji wa jihadi kukimbia pamoja na familia zao kwa kutumia boti kuelekea kwenye visiwa kama Dogon Chuku, Kangarwa na Kaukeri. Hata hivyo, mashambulizi hayo ya mabomu yaliwaua pia wavuvi kadhaa wa Nigeria waliokuwa kilazimika kulipa ushuru kwa Boko Haram katika visiwa hivyo.
2: Ni taarifa yake Wakio Mbogo. Nchini Uingereza, waziri mkuu Keir Starmer anakabiliwa na shinikizo kubwa zaidi tangu chama chake cha Labour kishinde katika uchaguzi mkuu nchini chini ya miaka miwili iliyopita. Matokeo mabaya katika uchaguzi wa mitaa na wa kikanda yamezusha wimbi la hasira ndani ya chama chake, huku mawaziri wakijiuzulu na wabunge wengi wakimtaka aondoke madarakani. Wachambuzi wanasema hali hiyo inaonyesha mwenendo wa kuyumba kwa siasa za Uingereza tangu nchi hiyo ilivyojitoa katika Umoja wa Ulaya. Idi Sesanga na taarifa ya kina.
8: Katika kile kinachoonekana kuwa pigo kubwa kwa serikali ya Labour, waziri mkuu Keir Starmer ameendelea kung'ang'ania madaraka licha ya chama chake kupata matokeo mabaya kihistoria katika uchaguzi wa serikali za mitaa nchini England pamoja na uchaguzi wa mabunge ya Wales na Scotland. Labour imepoteza karibu viti 1500 vya serikali za mitaa nchini England, huku pia ikiondolewa madarakani katika bunge la Senate nchini Wales kwa mara ya kwanza ndani ya karibu miaka 100. Nchini Scotland, chama cha Reform UK kinachoongozwa na Nigel Farage kimeendelea kupata nguvu kwa kushinda viti 17 vya bunge, sawa na idadi ya Labour. Matokeo hayo yamesababisha mgawanyiko mkubwa ndani ya Labour. Zaidi ya wabunge 80 pamoja na mawaziri kadhaa wamemtaka Starmer kujiuzulu, wakidai serikali yake imeshindwa kukabiliana na matatizo makubwa yanayowakabili wananchi, ikiwemo gharama za maisha, hali ya uchumi, huduma dhaifu za afya na ongezeko la uhamiaji. Licha ya hali hiyo, Starmer amesema hataondoka madarakani na ameweza kuzima kitisho cha haraka dhidi ya uongozi wake, huku taarifa zikieleza kuwa wanaotajwa kuwa warithi wake bado hawana idadi ya kutosha wabunge kuanzisha rasmi kampeni ya kumuondoa. Mchambuzi wa siasa kutoka London School of Economics, Tony Travers, anasema hali hiyo inaanza kuifanya Uingereza kuonekana kama taifa lisilo na uthabiti wa kisiasa kutokana na mabadiliko ya mara kwa mara ya viongozi tangu Brexit.
9: I think the biggest issue that...
10: Nadhani swala kubwa hapa, ukiangalia kwa mbali yote yanayotokea, ni kwamba Uingereza inaanza kuonekana, sisemi kwamba ndio hali halisi, lakini inaanza kuonekana kama nchi isiyotawalika. Unashuhudia mfululizo wa mawaziri wakuu wakibadilishana mmoja baada ya mwingine ndani ya kipindi kifupi sana. Hii inaanza kuifanya Uingereza ifanane na nchi ambazo zamani Waingereza walikuwa wakizifanyia mzaha, lakini sasa hali ndio hiyo inaonekana kuikumba Uingereza yenyewe.
9: Now being visited on the UK.
8: Kauli hiyo inatolewa wakati wapiga kura wengi wa Labour wakionekana kukihama chama hicho katika maeneo mbalimbali ya nchi. Jijini London, chama hicho kimepoteza uungwaji mkono kutoka kwa vijana, wapiga kura wa Kiislamu na baadhi ya wasomi wa mijini, huku swala la vita vya Gaza likitajwa kuchangia hasira za wapiga kura. Wakati huo huo chama cha Reform UK kinaendelea kuwavutia wapiga kura wa tabaka la wafanyakazi katika maeneo yaliyokuwa ngome za Labour kaskazini mwa England. Macho sasa yanaelekezwa kwenye hotuba ya Mfalme Charles III bungeni ambayo itaweka wazi ajenda ya serikali kwa mwaka ujao. Hata hivyo, wachambuzi wengi wanauliza kama Starmer bado ana nguvu za kisiasa za kusukuma sera zake kupitia bunge wakati chama chake kikiwa katika mgawanyiko mkubwa.
2: Nam, umewadia sasa wakati wa kuyasikia yale ambayo yamepata nafasi kubwa katika mitandao ya kijamii. Tatu Karema yupo studio hapa. Karibu Tatu.
11: Shukran sana Sudi, na moja kwa moja naanzia nchini Kenya. Unajua kwamba kuna ule mkutano Africa Forward unaendelea. Na unajua pia kwamba juzi Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron aliweza kuwakemea baadhi ya watu walikuwa wakipiga kelele wakati mkutano huo ulipokuwa ukiendelea ama kuzungumza kwa sauti. Sasa ni mambo ambayo yanazidi kuzungumziwa katika mitandao ya kijamii, na pia rais huyo wa Ufaransa anaendelea kukabiliwa na ukosoaji mkali baada ya hatua yake hiyo. Watumiaji wa mitandao Sudi nchini humo wamechapisha picha mbalimbali zikimwonyesha rais huyo na mkewe wakikejeli tofauti ya umri kati yao, yani rais na mkewe, wengine pia wakitaja mpasuko kati ya Ufaransa na mataifa magharibi na kusema kwamba sasa amekimbilia mataifa ya Afrika Mashariki. Kukumbushia tu ni kwamba haya yote yametokea, watu wengi wakihoji kwamba ingekuwa ni rais wa Kiafrika ameenda kunyamazisha ama kunyamazisha hadhara katika mikutano katika maeneo ya magharibi ama mataifa magharibi, ingekuwa imechukuliwa vipi? Sasa mengi yanazungumzwa. Na Thieno Mbaye, huyu ni mwanafunzi wa historia katika chuo kikuu jijini Dakar, Senegal, anasema hebu fikiria nini kingetokea kama kiongozi wa Afrika angefanya jambo kama hilo Marekani au Ulaya. Mbaye amehoji kuwa Macron alionekana kama mwalimu anayewakarapia watoto wa shule. Na mwingine hapa anasema hatua hiyo ya Macron pia imekosolewa ni Daniel Obono, mbunge wa siasa kali za mrengo wa kushoto kutoka chama cha France Unbound. Ameandika kwenye kurasa wa X kwamba ana nguvu zaidi ya nafsi yake. Pindi tu anapokanyaga ardhi ya Afrika, hawezi kujizuia bali anaishia kujitenda kama mkoloni. Na Rashid Ramadhani Yahya anasema kwa upande wangu naona Macron alikuwa sahihi kabisa. Wakati ule mkutano unaendelea kulikuwa na kelele sana, kiasi kwamba kelele zile zilikuwa kama hadhira ile haioni umuhimu wa mkutano ule. Kumbuka ni chapisho ambalo tunalo pia katika mitandao yetu ya kijamii DW Kiswahili, Facebook na Instagram. Mbali na hayo, Sudi, kuna taarifa nyingine hapa ya ona kidogo hapa, kompyuta inaleta utata kidogo.
2: Teknolojia inasumbua.
11: Unajua imetengenezwa na mkono wa binadamu tu.
2: Basi wakati unaangalia teknolojia yako, natazama hapa katika ujumbe wa katika ukurasa wetu wa Facebook na Instagram, kuna ujumbe ambao unasema rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anaendelea kukabiliwa na ukosoaji mkali. Maoni kadha wa kadha yanaendelea kutolewa wakati huu. Bado mambo hajakaa vizuri kwa upande wako Tatu?
11: Aha, dakika ni moja tu, tuendelee na maoni ya wasikilizaji alafu nitarudi nayo.
2: Na basi kwenye maoni hapa natazama, nafungua ukurasa wa Facebook, Instagram na Twitter mtandao. Kuna Instagram, Facebook na channel yetu ya YouTube. Jumanne Samora anasema katika hii ziara ya Trump nchini China, kwa jicho la kisiasa ni kwamba Trump ndiye mhitaji zaidi kuliko Xi Jinping kutokana na mzozo baina yake na Iran kukosa ufumbuzi. Naftali Kinai wa Singida, Tanzania, anasema Donald Trump, vita vimemshinda dhidi ya Iran, ameanza kutapa tapa.
11: Na mtumpumzishe kidogo, naona nimeipata sasa. Na kuna nyota wa Hispania, Lamine Yamal,
2: kwenye mitandao ya kijamii, sio?
11: Naam, alionekana pia akipeperusha bendera ya Palestina wakati basi la timu hiyo lilipokuwa likipita katika mitaa ya Barcelona siku ya Jumatatu. Sasa wengi wamehoji, wajua kuna watu wanachukulia baadhi ya watu hawafai kuwa na misimamo katika mambo fulani fulani. Kama vita, haufai kuonyesha msimamo wako, labda una huruma yako inaenda upande gani ama ni vipi. Lakini mbali na yote haya ni kwamba kocha Barcelona Hansi Flick leo amesema kwamba Yamal ana umri wa kutosha kufanya maamuzi yake, na kwamba binafsi yeye kama kocha hapendelei mambo hayo, lakini amezungumza na Yamal akamwambia kwamba kama uamuzi wake ni kushabikia Palestina, yeye haoni shida kwa sababu ni mtu mzima. Lakini kuna watu hawachukulii hivyo. Kuna mmoja anasema Lamine Yamal ameonyesha kuwa vipaji vinaweza kuambatana na moyo wa haki. Kocha Flink amekuwa mwenye busara kuheshimu uamuzi wa mchezaji mkomavu. Hii inatufundisha umaarufu sio kwa ajili ya kujisifu tu, bali pia kutetea wanaohitaji msaada.
2: Bila shaka Kayuni Rashid kwenye ukurasa wetu hapa wa Facebook anasema yuko Dodoma. Napongeza sana dhima ya kisiasa viongozi wa Zanzibar. Hiyo ni ndo maana ya kujenga amani kati ya CCM na ACT Wazalendo. Natakia mazungumzo mema yenye kujenga amani katika kikao chenu cha Zanzibar. Abdallah Mchelenga anasema bila shaka Marekani imepoteza heshima yake kama taifa lenye nguvu duniani katika vita hivi vya Iran. Sasa Trump anatapatapa kuwashawishi viongozi vinginevyo kuingilia kati, na ndiyo sababu ziara yake hii ya China. Msikilizaji, tuvute pumzi kidogo wakati tunasubiri mjadala wetu, na leo tunajikita katika siasa za Uingereza baada ya uchaguzi huu wa serikali za mitaa.

0: DW. Inapatikana pia kupitia Facebook.
1: Nam, kama nilivyokuisha tambulisha, katika kipindi cha takriban miaka miwili, chama cha Leba kinachotawala nchini Uingereza kimebadilika kutoka kwenye ushindi mkubwa wa uchaguzi hadi kushindwa vibaya katika historia katika uchaguzi wa serikali za mitaa na kikanda uliofanyika wiki iliyopita, hali ambayo imemweka au imeiweka hatma la jukumu la waziri mkuu Keir Starmer kwenye hatari. Ingawa vyama tawala kote barani Ulaya vinakabiliwa na changamoto zinazofanana, lakini sasa Uingereza imekuwa na mvutano mkubwa zaidi katika muongo mmoja tangu nchi hiyo ipige kura ya kujiondoa kwenye Umoja wa Ulaya. Starmer, ambaye ni kiongozi wa sita tangu wakati huo, aliahidi mabadiliko lakini ameshindwa kuyatekeleza. Hasira kubwa za wapiga kura zinaonekana kumlenga Starmer binafsi. Tafiti za maoni ya umma zinaonyesha mara kwa mara kwa kiongozi, kwa vyanzo vikuu vichache vya malalamiko katika ngazi ya kitaifa na serikali za mitaa. Kiini cha haya kwa vyanzo hivyo ni uchumi, gharama za maisha, uhamiaji, hifadhi ya wakimbizi nalo limezusha mizengo kwa wakati fulani, huduma za umma, masuala ya serikali za mitaa hasa hali ya barabara, pamoja na uhalifu. Katika mjadala huu nina mchambuzi wa masuala ya kisiasa na diplomasia Abdulaziz Jahad, mpiga kura na mkazi wa Scotland Gladys Mshila, na huko huko Uingereza ninaye Abdulrahman Mohamed wa chuo kikuu cha Nottingham Trent. Bila shaka mnanisikia wote kwa wakati huu? Karibuni kwa mjadala huu.
2: Asante sana.
1: Nianze kwako Jahad, huko London bila shaka.
2: Ndio ba.
1: Leba walishinda kwa kishindo, lakini leo hii wanakumbwa na pigo kubwa. Nini hasa kilichoharibika njiani kwa kasi hii?
2: Kama ulivyosema, walishinda kwa kishindo, na ulikuwa sawa mwanzo kusema walishindwa kwa kishindo katika uchaguzi mdogo wa madiwani uliofanyika wiki iliyopita. Huu ni mfululizo wa kushindwa kwa vyama vikubwa vya Conservative pamoja na Labour. Tukumbuke kwamba huko mwanzo, kabla ya Labour kukamata miaka miwili iliyopita, Conservative nao walikuwa wanakumbwa na misukosuko ya kisiasa, ya uchumi na kukosa uongozi wa haiba, ambao mbele ilitokezea kwamba Conservative wakashindwa, Labour wakachukua kwa na matumaini makubwa ambayo chini ya bwana Keir Starmer miaka miwili imepita, lakini ahadi zake zote za kugeuza uchumi na kuhakikisha kwamba uhamiaji unakuwa unadhibitiwa, na bado imeweza kushindwa kiasi kikubwa, na kuonekana kwamba sasa vyama viwili ambavyo havikutegemewa, chama cha Reforms UK chini ya Nigel Farage ambacho kina mrengo wa kulia, na chama cha Greens ambacho kina mrengo wa kushoto, sera tofauti, lakini wote wamefanikiwa kuchukua zaidi ya viti 1400 kwa ujumla, hususan 450 vikitokezea katika London pekee, ambao ndio mji mkuu wa London. Kwa hiyo hii ni pigo kubwa, mara ya kwanza zaidi ya miaka 40 kwa ujumla, au miaka 100 ukichukua kwa upande wa Wales, ambao Labour kama chama cha wafanyakazi kina nguvu zaidi kuliko sehemu yoyote kihistoria. Na tunaona kabisa kwamba ni kishindo kikubwa sana ambacho kinaelekea kwamba ni ashiria kubwa kwamba uchaguzi unaokuja Labour wanaweza wakaondoka madarakani.
1: Kwa hayo uliyozungumza na hali ilivyo Uingereza, siku hizi wana lugha yao, wanasema mambo kwa ushahidi. Gladys, kwa lugha ya moja kwa moja, je, maisha yako leo ni bora kuliko kabla ya Labour au ni magumu zaidi? Wewe ni mpiga kura.
3: Mimi ni mpiga kura hapa Scotland. Kwa Scotland tuna kura tofauti, huku tunapiga kura kitofauti kwa sababu ya siasa tofauti za maeneo na ugomvi wa autonomy au kiupambele vya eneo. Kwa hivyo hapa Scotland tumepiga kura sana sana kwa SNP. Kwa hivyo hapa pia Labour imeshindwa, haijafanya vizuri sana. Sasa hapa Scotland tuna SNP ambao ndio wamegombea viti vingi sana na wameshinda.
1: Swali langu likuwa ni kwamba hali ya maisha unayonaje sasa? Changamoto kilinganisha wakati wote katika kipindi hichi cha leba?
3: Hali ya maisha hapa Scotland vile nilivyosema, sababu hapa SNP ndio wamekuwa wakitawala. Kwa hivyo hapa hali ya maisha hapa naweza kulinganisha na England, naweza kusema hapa tuko sawa ama tuko vizuri kushinda mambo ya England.
1: Jihad, nitarejea kwako. Abdulrahman, vijana wengi wanakata tamaa. Serikali imekosa kuwasikiliza au wao wamekata tamaa na siasa kabisa kwa kipindi hiki?
4: Nadhani tatizo si tu kukata tamaa kwa vijana. Tatizo au mwelekeo wa siasa uliopo hivi sasa hapa nchini Uingereza ni kubadilika kwa mrengo wa kisiasa. Wengi wanaamini kwenye siasa za mrengo, wanaanza kuamini kwenye siasa za mrengo wa kulia. Na hili ndilo lililopelekea zaidi kuwapa ushindi mkubwa chama cha UK Reform kinachoongozwa na Nigel Farage, ambaye ni rafiki mkubwa wa Donald Trump. Kwa hiyo zaidi nadhani tatizo au mwelekeo wa kisiasa ni kwamba wengi wanaamini zaidi kwenye masuala hayo sasa hivi. Siasa za mrengo wa kulia wanapinga masuala ya wageni, wanapinga masuala ya mazingira, na hivyo huo ndio mwelekeo unaochukuliwa na chama ambacho kimepata ushindi kwa sasa hivi.
1: Tutarejea katika hii ya UK Reforms na mambo yake na nguvu zake mpya za sasa. Jad, je, hasira ya wananchi inamlenga Starmer peke yake binafsi au ni mfumo mzima wa siasa za Uingereza?
2: Hasira zinalenga katika mfumo mzima, lakini inafahamika kwamba mara nyingi itabelekezwa katika kiongozi ambayo yuko madarakani. Na sasa hivi hasira zinalengwa kwa bwana Keith Starmer kwamba yeye binafsi amekosa mvuto, amekosa karisma ile ya kuongoza. Ni kiongozi mzuri ambaye ni msomi, ambaye alikuwa ni mwendesha mashtaka mkuu wa nchi ya Uingereza kabla ya kukamata madaraka. Kwa hiyo hakosi usomi, lakini anakosa haiba. Lakini upande wa chama na mfumo mzima, tukumbuke kwamba Uingereza imepitiwa na mikumbo ya kushuka kwa uchumi takriban kwa zaidi ya miaka 6-7 kama sio 10. Mwanzo katika sera za conservative walikuwa wanashuka chini, lakini wakaingia baswala ya kuondoka katika nchi za Ulaya, jumuiya ya Ulaya, yani zile zoezi tunaloita la Brexit, ambayo uchumi wake ulikwenda chini, na baadaye ikafuata COVID-19 ikashusha uchumi zaidi. Kwa hiyo ukichanganya yote haya, chama cha Labour kimekumbwa katika mchakato ambao chama chochote kile kingeweza kukabiliana na hali kama ilivyo. Kwa hiyo uchumi umeshuka, hasira za wananchi zimekwenda kwa chama kitawala ambacho kimeshindwa sasa kuonekana kwamba kinabadilisha, na tunaona sasa ugomvi wote unakwenda kwamba kumwambia kwamba bwana Keir Starmer aachie ngazi aje kiongozi mwingine. Lakini wasiwasi unaokumbwa ndani ya chama cha Labour, wakimtoa sasa hivi hakuna kiongozi mbadala ambao anaweza akachukua na kugeuza wimbi hili na kuonyesha kwamba Labour inaweza ikashinda tena.
1: Uchumi unayumba. Gladys, ukitoka nyumbani kwako kila siku, unaona tatizo gani kubwa zaidi? Gharama za maisha au huduma mbovu za umma? Wewe ndo mpiga kura, na kwenu huko Labour hamuipi nafasi?
3: Yeah. Kwa hapa kwetu Labour tuipi nafasi, lakini nikitoka nje bado naona kuna wasiwasi kuhusu ajira. Kodi imepanda, huduma ya vitu vingi kama huduma ya watu yani imeshuka chini sana, na kuna mambo mingi ambayo yanahitaji mabadiliko.
1: Mambo mengi
3: hapa,
1: bila shaka.
3: Mambo mengi sana ya.
1: Abdulrahmane, unanisikia wakati wewe?
4: Nakusikia vizuri.
1: Nimekuwa nikifuatilia kwa kina siasa za Uingereza. Takwimu duru zinaonyesha pengo kati ya matajiri na maskini linaongezeka. Nimejaribu kutafakari, je, sera za sasa zinaonekana kusaidia au zinaongeza tatizo hili?
4: serikali ya Leba imejaribu sana katika swala zima la kupunguza pengo kati ya watu wenye kipato cha juu na watu wenye kipato cha chini, kwa kuleta sera ya kuwaongezea kodi zaidi wale ambao wana kipato kikubwa, na kushusha kiwango cha fedha ambazo unahitaji kupata ili kuingia kwenye kodi ya kiwango cha juu. Yani awali ilikuwa unatakiwa kupata zaidi ya paundi 300,000 nadhani kwa mwezi, ili kwa mwaka, ili kuweza kutozwa kodi ya 45%, lakini sasa hivi wameshusha kiwango hicho hadi kufikia 120,000 hivi. Lakini badala ya kuleta suluhisho, sera hii imeonekana sasa kuwakimbiza watu wenye fedha nyingi, kuwakimbiza watu ambao ni wawekezaji ndani ya nchi, kwa kuona kwamba wanatozwa fedha nyingi, na hivyo basi hawaoni kwamba ni salama au ni vyema zaidi kuishi na kuwekeza ndani ya Uingereza. Badala yake wanaondoka, na kumekuwepo na wimbi kubwa la kuondoka kwa matajiri nchini hapa. Kwa hiyo sera ambayo wamekuja nayo haikuweza kupunguza tatizo, na tatizo limeongezeka, na si kwa sababu ya sera, kwa sababu mmoja katika mzungumzaji mwenzangu ameeleza kwamba vita vya Ukraine, vita vya Iran, COVID-19 pamoja na Brexit vimechangia sana tena sana kuzorotesha uchumi wa Uingereza. Kwa hiyo haya ndio yalopelekea kuzorota kwa uchumi na kupanda kwa gharama za maisha, lakini Leba imeshindwa kupata suluhisho halisi.
1: Jahad, umelizungumzia la Brexit ambalo ameligusia hapo. Pengine iliahidiwa kuleta wakati huo, iliahidiwa kuleta nafuu, lakini leo inaonekana kama mzigo. Je, athari zake zitaisumbua zaidi Uingereza, na labda kipi kifanyike kunusuru taifa hilo?
5: Hakika inaleta madhara makubwa kiuchumi, na itaendelea kuleta madhara makubwa kiuchumi, hususan ukizingatia kwamba Uingereza mshirika mkubwa alikuwa ni Marekani, na sasa hivi hawako vizuri kisiasa na kidiplomasia. Kwa hiyo kiuchumi vile vile Marekani inakuwa kama inaiacha mkono Uingereza. Kwa hiyo Uingereza imejikuta imejitoa katika Ulaya, shirikisho la Ulaya, na vile vile imepata pigo la kiuchumi kutoka Marekani. Kwa vyovyote vile lazima, na tayari inaonekana bwana Kitsama anajaribu kwa mlango wa nyuma kuanzisha mahusiano na EU ili kurudisha mashirikiano ya kiuchumi na kuweka soko la pamoja na kila kitu, ambalo tayari EU inawaonyesha kwamba wanawakaribisha Uingereza, lakini hawatokubaliwa kuingia bila masharti kamili. Kwa hiyo mwelekeo tayari inaonekana kabisa kwa chama cha Leba chini ya Keith Starmer wanaanza kuzungumza, ingawa kwa mlango wa nyuma, sio kwa maana kwamba sio sera rasmi, na hiyo inaifanya sasa wale wanachama au washabiki wa Reform UK ambao wao walikuwa wanachochea kutoka katika Brexit kujikita zaidi kupinga sera za Leba, na kura zimekwenda kwa Reform UK kwa sababu wanagoma, wanapinga uhamiaji na wanapinga kurudi katika Brexit. Kwa hiyo bado kuna mchakato mkubwa, lakini mwelekeo huko mbele Uingereza ukitabiri wanaweza wakarudi kwa namna moja au nyingine kushirikiana na EU.
1: Bila shaka Gladys, wewe pamoja na kwamba unaishi Scotland hapo, unatembea katika maeneo tofauti. Ukitazama maeneo yenu ya mitaa, barabara, huduma za usalama, je, unahisi serikali imewasahau wananchi wa kawaida, au bado kuna nafasi ya kuonekana kwa macho ya kupigwa hatua?
3: Nikitembea hapa kwenye barabara zetu Scotland, kwa kweli serikali imesahau wananchi. Na kuna mabadiliko yanahitajika hapa kwa serikali ambayo inaongoza sasa hivi. Yaani watu ukiongea na watu hapa nje unaona hata wewe mwenyewe serikali imesahau watu. Serikali imesahau kubadilisha mambo mengi, yani kunahitajika kuwa na mabadiliko.
1: Abdulrahman, umesikia hali ilivyo, na bila shaka wapiga kura wengi ni vijana. Vijana wakati huu tunaozungumzia, je, kwao Uingereza bado inaonekana kama nchi ya fursa au ndoto imeanza kufifia, ukiachilia mbali hata vijana wa Uingereza wenyewe, hata wale wa nje ambao pengine wanataka nafasi ya kuja hapo?
4: Kwa kweli hali ya kimaisha inadhihirisha wazi kwamba Uingereza kiuchumi inazorota, na hivyo fursa za kimaisha zinapungua kila miaka inaposogea mbele, tangu kuanzia kwenye mwaka 2019. Na kama tulivyosema kwamba sababu ndio hizo, lakini wapiga kura, pamoja na kwamba wameonyesha nia ya kutaka kukiweka madarakani chama cha Reform UK, kwa mtazamo wangu chama cha Reform UK kinatoa suluhisho, labda niite suluhisho danganyifu, yani sio suluhisho halisi la matatizo ya nchi hii. Kwa nini nasema hivyo? Chama cha Reform kimejikita zaidi kwenye sera za uhamiaji na masuala ya mazingira, yani wanapinga kutumia fedha nyingi kwenye masuala kuimarisha mazingira, wanapinga kuja kwa wahamiaji na vile vile kupunguza matumizi ya serikali. Mambo matatu haya ambayo ndio sera kuu za chama cha Reform si suluhisho la matatizo ya nchi hii, kwani wahamiaji hawaharibu, si sababu ya kuzorota kwa uchumi. Kupunguza kwa matumizi ya serikali maana yake ni kupunguza kwa huduma za kijamii, kwa hiyo wananchi wataendelea kuona makali zaidi iwapo huduma za serikali, matumizi ya serikali yatapunguzwa.
1: Lakini ndo kina ufuasi unaoinukia wakati huu. Wananchi inaonekana wanapenda sana sera zake na matumaini yao.
4: Ni kweli kinaleta matumaini ya kudanganyifu, kwamba watu wanadhani kwamba tatizo ni wahamiaji, watu wanadhani kwamba tatizo ni matumizi ya serikali, lakini hayo si matatizo halisi ya nchi hii. Kwa hiyo kwa mtazamo wangu ni kwamba upo uwezekano mkubwa sana, kutokana na ushindi walioupata chama cha Reform kwenye uchaguzi wa madiwani, upo uwezekano mkubwa sana Reform UK ikashinda uchaguzi ujao, mchaguzi mkuu ujao ambao unatarajiwa kuwa mwaka 2029. Lakini baada ya ushindi huo nadhani ukweli utadhihiri. Iwapo Reform itachukua nchi, ukweli utakuja kudhihiri kwamba si suluhisho la matatizo ya nchi.
1: Muda uturuhusu, Jada, kwa kufupi tu, Starmer ana nafasi ya kujiokoa au huu ndio mwanzo wa anguko lake?
5: Ni mwanzo wa anguko lake, na ni kipindi cha muda tu kwamba itabidi aondoke tu, na kinachozuia zaidi sasa hivi kuondoka, kama nilivyozungumza hapo awali, kwamba chama cha Labour hakina mtu mbadala wa haraka haraka. Andy Burnham ambaye ni meya wa Manchester, Greater Manchester, alitegemewa sana kuwa chaguzi mkuu, chaguo kubwa la wabunge ili achukue nafasi, lakini hayumo. Kwa hiyo inaelekea kwamba kuna baadhi ya wabunge watajiuzulu ili Andy Burnham arudi aingie ndani, lakini kuna mwingine Chris Streatham naye anarusha taulo pale, anataka kuingia. Lakini kwa hiyo kiujumla yupo katika mwanzo wa kuanguka, na inategemewa katika kipindi cha miezi mitatu mpaka sita inaweza kawa ameshaanguka na mtu mbadala akapatikana.
1: Abdulrahman, na swali lijibu kwa ufupi tu, suluhisho la haraka ni lipi? Nchi inahitaji sera mpya, uongozi mpya, au mabadiliko ya kimfumo? Kwa maneno mafupi tuhitimishe kipindi.
4: Uingereza inahitaji zaidi chama ambacho kitakuja na sera thabiti za kiuchumi, na sio sera za uhamiaji. Na hilo sasa hivi hakuna chama ambacho kinaonekana kina mwelekeo huo, na ndio maana kuna utupu fulani katika uwanja wa siasa kwa sasa hivi, utupu ambao ndio umepelekea chama cha Reform kupata nguvu katika siasa za nchi hii.
1: Nashukuru sana, muda hauturuhusu tena. Asanteni kwa kushiriki.
4: Asante.
6: DW, jukwaa la manufaa.

Ni wasaa mwingine tena msikilizaji, ambapo tunakutana tena kwenye kipindi hiki cha Jukwaa la Manufaa. Kipindi ambacho kinakupa fursa ya kutoa maoni, pendekezo, kero na hata dukuduku kuhusu jambo lolote katika jamii yako. Kupitia kipindi hiki, tunalenga kuwajibisha viongozi, sawia na kuangazia mchango wa jamii katika kuboresha mazingira ya kila siku. Na udha wako kutoka Bonn, ni mimi Michael Kwena, nikisema karibu. Bila shaka kibao hicho cha Mandela Africa chake Dizzy Blatt Jeez ndicho kinatufungulia jamvi la leo la burudani, na moja kwa moja nampandisha jukwani Regan Matemu wa Moshi, Kilimanjaro, Tanzania. Wewe una kero kuhusu viongozi wa serikali, unasema wamekuwa kirejesha nyuma juhudi zenu za kujiinua kupitia ushuru usiofaa. Unaendelea kwa kusema kumekuwa na michango mingi kama kupiga ofisi rangi, kujenga barabara na kadhalika. Unalishuka jukwaa hili la manufaa ukiwakumbusha viongozi hao kwamba kiongozi ni msaada na sio kuwakandamiza raia wasiokuwa na kitu chochote, ndivyo unavyosema. Mohamed Kachuru kutoka Temeke, Dar es Salaam, nalipanda jukwaa la manufaa kwa kutoa kero yangu kwa serikali kuhusiana na barabara ya lami kutoka Handeni mjini kuelekea wilaya ya Kilindi. Wananchi tunaomba tukamilishie lami kwa kuwa ni kero kubwa kwetu tunaotumia. Sech Kapao Lejun kutoka Moba, Kirungu, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa ukiwa na kero kuhusu rushwa nchini mwako. Unasema, jamani, rushwa ni mbaya sana. Na hivyo ndivyo unaondoka baada ya kauli hiyo. Asante sana. Yupo pia Joseph Warau kati wa Kilimanjaro. Unalikwea jukwaa la manufaa kwa kuwaonya wananchi wanaoendeleza ujenzi kwenye maeneo yenye historia mikondo ya maji. Unasema kufanya hivyo bila tahadhari ndio unapelekea maeneo yao ya makazi kuvamiwa na maji na hata pengine mafuriko, na mwishowe wanaanza kuilaumu serikali. Unalishuka jukwaa hili kwa kuwahimiza wananchi kutonunua kiwanja bila kufanya uchunguzi wa kina ili kujua historia ya eneo husika. Asante sana Joseph kwa kauli yako. Bila kupoteza muda, ashafika Padri Moshi wa Kotela, Moshi, Tanzania. Unatanguliza kwa salamu, habari mtangazaji wa zamu, na mimi nasema si jambo kabisa. Nalipanda jukwaa la manufaa kuzikumbusha mamlaka za usalama barabarani wanapokagua magari wakague pasipo na upendeleo wowote. Nasema hivi kwa sababu kuna magari mabovu yasiyoridhisha kuwepo barabarani, na kuna usemi unaosema magari hayo ni ya maaskari na ndio maana hayakamatwi. Niombe magari yakamatwe pasipo kujali mmiliki ni nani, ili kuepusha ajali nyingi ambazo ndani yake hutokea kutokana na magari kutokuwa salama. Jeshi la polisi, ufanisi wenu wa kazi ukawe mzuri na endelevu kwa manufaa ya chombo husika, kiwe salama na kwa abiria pia. Na shuka jukwani DW Kiswahili, nikitumai ujumbe huu utawafikia wahusika ipasavyo. Asante sana, na bila shaka ujumbe wako umefika vizuri sana. Ni zamu yake sasa Marco Embassy wa Kagongwa, Kahama. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kutoa kero kwa wamiliki wa vyombo vya usafiri hapa Tanzania. Wamekuwa kipandisha bei ya nauli kwa kutumia mianya hasa yanapotokea matatizo. Lakini sasa unauliza, mbona nauli huwa haipungui pale mafuta yanaposhuka bei? Na hivyo ndivyo unavyolishuka jukwaa siku ya leo. Asante sana msikilizaji, kumbuka kipindi hewani ni jukwaa la manufaa. Hapa unatoa maoni yako kuhusu yale ambayo ungependa kuyaona yakifanyika katika jamii yako. Unaweza pia kushiriki kupitia njia ya simu. Tupate burudani fupi hapa kutoka kwake Clegg Johnny, kisha turejee tena.

0: anaingia mbio mbio Peter Charles wa Dar es Salaam na lipanda jukwaa la manufaa kuiomba serikali yetu ya Tanzania kuzidi kuboresha miundombinu ya barabara kipande cha Mbagala Kokoto kwenda Mkuranga kina kera sana na kinasababisha foleni kila uchao. Na sasa ni zamu ya mwanajukwaa kwa njia ya simu. Karibu.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa Robo Mchina, fundi simu wa Mpanda Katavi Tanzania. Na lipanda jukwaa la manufaa kuzungumzia baadhi ya watu wenye tabia ya kutupa taka ovyo maeneo ambayo hayajaruhusiwa. Nalichuka jukwaa la manufaa kuambia waache mara moja tabia hiyo.
0: Baada ya simu hiyo tayari ashafika hapa mdau mwingine kwa jina Majimoto Malole. Yeye anatoka Kibara, Bunda, Tanzania. Unatangulizwa kwa kunijulia hali. Asante sana kwa hilo. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kwa kupaza sauti yako kwa watu wasiojali swala la usafi wa mazingira hasa katika kipindi hiki cha mvua. Unawasihi sana kuachana na hulka za kutupa taka ovyo na kufungulia maji taka. Unalishuka jukwaa hili kwa kuwakumbusha kuwa kuendelea kufanya hivyo ni kusababisha magonjwa mlipuko, hivyo wachane mara moja ili kulinda afya za jamii pana. Asante sana kwa kauli hiyo. Namuona hapa David Alenga wa Kivu Kusini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wewe unaipongeza DW kwa habari za kuaminika kila wakati. Unasema kwa hakika DW mnavuma kwa kishindo bila shaka. Na kwa utaratibu sasa naingia Nangi Masanja kutoka Tabora Igunga. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kwa kukosoa washauri feki kwenye swala la wanandoa. Unasema wapo watu wanaoshauri ile ushauri wao ni feki. Unakamilisha kwa kusema unaweza ukachonganishwa na mtu ambaye hajui maana ya ushauri wowote. Asante kwa kauli hiyo. Kwa mara nyingine tena nizungumze hapa na mdau wetu kwa njia ya simu. Karibu.
2: Shukrani sana. Kwa majina naitwa Makure Matias Huseni, niko Nyamtukuza wilani Nyangwale mkoani Geita nchini Tanzania. Kero yangu ni moja tu kwa vijana ambao hawapambani na majukumu yao ipasavyo. Yaani wewe kijana unakalia mambo ya kutembea sentani tu bila kazi yoyote. Unakaa nyumbani kwa wazazi wako, una kazi yoyote, mwisho wa siku unaanza kuwasumbua tena wazazi wako kwamba mimi nimepata shida hii na hii na naomba mnisaidie wazazi wangu. Ila wakati wa kwenda kwenye majukumu wewe ulikuwa unaenda sentani tu kufanya mambo yako ya hovyo. Naomba vijana wenye tabia hiyo wabadilike.
0: Namuona hapa DJ Shakuru Musai wa mjini Butembo maeneo ya Katwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wewe una kero na kero lenyewe ni kuwahusu wabunge na uwajibikaji. Unasema mimi naona wabunge wetu wana kazi nzito sana lakini bado kuna pengo. Tunawachagua ili wawe sauti yetu na watetee maslahi yetu. Ile una swali na pia maoni, kwa nini wakati mwingine tunaona mijadala mizuri sana bungeni lakini vijijini kwetu hatuoni matokeo? Naiomba serikali kupitia wabunge wetu kuwajibika zaidi. Asante sana kwa maoni yako. Msikilizaji, tukamilishe jukwaa la leo na ujumbe wake Sava Joseph akiwa Kagera, Tanzania. Naiomba serikali ya Tanzania iangalie barabara ya kutoka Rukoma kupitia Kamuli Kibirizi hadi Rugazi, maana hii ni barabara muhimu inaunganisha kata tatu, yani Rukoma, Kibirizi na Kiitoke. Kwa sasa haipitiki kabisa na shughuli za kiuchumi zimekwama. Naomba kulishuka jukwaa la manufaa nikiwatakia afya njema watangazaji wote wa idhaa ya Kiswahili ya DW. Asante sana. Na hadi hapo msikilizaji, kipindi cha jukwaa la manufaa kinatia nanga. Nikushukuru sana kwa kuchangia kupitia maoni na hata kupitia kwa njia ya simu. Hadi wakati mwingine tena tutakapojumuika kwenye kipindi kingine. Jina langu ni Michael Kwena nikisema kwa he.

Msikilizaji Michael Kwena anatoa nafasi ya kusoma ujumbe wako tena hapa studio. Padri Moshi wa Kotela, Moshi, Tanzania, anasema ndugu wa Nigeria wamepoteza ndugu zao, wanapitia machungu mno, maana wapendwa wao wengi wanakufa kila kukicha pasipo hatia. Kujali uhai wa mwingine kumepuuzwa sana kwa kweli. Mdungi Ibn Ahar Hajar wa Tumbatu visiwani Zanzibar huko anasema Urusi na Ukraine kaini meza moja kusuluhisha tofauti zenu. Niseme msikilizaji, ujiandae kutusikiliza tena baadaye saa 12 jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote wenzangu kwa wakati huu, mimi ni Sudi Mnete, kwa heri. Upa chochote ulichotaka, mradi nisione unahangaika, lakini bado linifanyia pupa, tama kichwani zilikuzunguka. Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Na msikilizaji na yule ambaye ananitazama wakati huu katika mitandao yetu ya kijamii, ni jioni nyingine nzuri kabisa na tulivu ya siku ya 13 kwa mwezi wa 5. Karibu DW, na kwa niaba ya wote mimi ni Sudi Mnete.
0: DW, habari za ulimwengu.
2: Na kwanza ni muktasari wake, naitwa Lilian Mtono. Rais Donald Trump wa Marekani awasili Beijing kuanza ziara siku mbili nchini humo. Waziri Mkuu wa Uingereza amaliza mvutano na waziri wake wa afya Wes Streeting. Na Urusi imerudia masharti magumu ya kuvimaliza vita nchini Ukraine. Habari kamili. Beijing. Rais wa Marekani Donald Trump amewasili Beijing hii leo tayari kwa mazungumzo yanayosubiriwa kwa hamu na Rais Xi Jinping wa China yatakayojikita katika mzozo wa nchini Iran, biashara na uamuzi wa Marekani wa kuiuzia silaha Taiwan. Trump alikaribishwa na makamu wa rais wa China Han Zeng pamoja na maafisa wengine waandamizi wa serikali, balozi wa China nchini Marekani na mjumbe wa Washington mjini Beijing David Pedu. Mazungumzo muhimu ya mkutano huo wa kilele yatafanyika kesho wakati viongozi hao wawili watakapotembelea eneo ambako watawala wa China walikuwa wakiombea mavuno na ambako kulifanyika dhifa za kitaifa linalojulikana kama Temple of Heaven. Pamoja na suala la Iran, serikali ya Trump inataraji kuanzisha bodi ya biashara na China itakayoshughulikia tofauti baina ya mataifa hayo mawili. London. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amesema ana imani na waziri wake wa afya Wes Streeting baada ya ripoti kwamba waziri huyo alikuwa anapanga kujiuzulu na kuwania uongozi wa chama cha Labour. Msemaji wa Starmer amesema hayo mbele ya waandishi wa habari mapema leo. Na alipoulizwa kuhusu ikiwa Starmer atajiuzulu, alisema hatazungumzia kwa undani juu ya kile alichokizungumza Starmer na Streeting walipokutana hii leo. Vyombo vya habari vya Uingereza viliripoti kabla ya hotuba ya Mfalme Charles wa tatu kwamba mshirika wake Streeting alikuwa akijiandaa kujiuzulu ili kuwania nafasi ya Starmer. Mfalme Charles, wakati akilifungua bunge mchana wa leo, alielezea mipango ya Starmer licha ya kutokuwa na uhakika kuhusu mustakabali wa waziri huyo mkuu. Moscow. Urusi imerudia tena hii leo masharti yake magumu ya kukomesha vita vya Ukraine na kuondoa uwezekano wa kusitisha mapigano au mazungumzo ya kina na Ukraine hadi pale itakapojiondoa kwenye mkoa wa mashariki wa Donbas. Msemaji wa ikulu ya Kremlin Dmitry Peskov ametoa matamshi hayo mbele ya waandishi wa habari.
3: Ili usitishaji mapigano uanze kutekelezwa na mazungumzo kamili ya amani yafunguliwe, kama rais alivyosema mwezi Juni mwaka uliopita alipokuwa akihutubia wafanyakazi wa wizara ya mambo ya nje ya shirikisho la Urusi, Rais Zelensky lazima aamuru jeshi la Ukraine kusitisha mapigano na kuondoka kutoka eneo la Donbas.
2: Maoni hayo yanatolewa chini ya wiki moja baada ya rais wa Urusi Vladimir Putin kutangaza kwamba mzozo huo wa zaidi ya miaka 4 unaelekea mwisho, ingawa hakufafanua zaidi. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Rome. Umoja wa Mataifa umesema leo kwamba unapunguza msaada wa dharura wa chakula kwa Syria kwa asilimia 50 na kusitisha mpango wa ruzuku ya mkate ambao umesaidia mamilioni ya watu kutokana na uhaba wa fedha. Mkurugenzi wa shirika la mpango wa chakula duniani WFP nchini Syria, Marian Ward, amesema katika taarifa yake kwamba wanapunguza pia idadi ya watu wanaopatiwa msaada wa dharura kutoka milioni 1.3 hadi 600,050. Shirika hilo limesema licha ya hali ya utulivu kurejea Syria tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe vilipomalizika, lakini bado kuna watu milioni 7.2 wanaoteseka kutokana na uhaba mkubwa wa chakula. Ward hata hivyo amesisitiza kuwa punguzo hilo la msaada limechochewa na vikwazo vya ufadhili na si kutokana na kupungua kwa mahitaji. Na hatimaye Istanbul. Uturuki imeondoa vizuizi vya moja kwa moja vya kibiashara na Armenia, ikiwa ni ishara ya kuimarika kwa uhusiano kati ya madui hao wawili wa muda mrefu. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Uturuki, Onku Keçeli, amesema hii leo kupitia mtandao wa kijamii wa X kwamba mchakato wa kiufundi kwa ajili ya kufungua mpaka huo unaendelea. Chini makubaliano mapya, bidhaa kutoka Uturuki na Armenia kupitia nchi ya tatu huenda sasa zikaanza kuingizwa kwenye mataifa hayo moja kwa moja kupitia mpakani, kwa kuwa kizuizi cha upitishwaji wa bidhaa kitaondolewa. Mataifa hayo mawili hayana uhusiano rasmi, na mpaka unaowatenganisha ulikuwa umefungwa tangu miaka ya 1990. Uhusiano baina ya majirani hao ulitiwa doa na mivutano ya kihistoria pamoja na ushirikiano wa Uturuki na Azerbaijan. Na huu, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
0: DW, dunia yetu leo jioni.
1: Na msikilizaji, na yule ambaye anatazama tu aliyokusomea habari za ulimwengu ni Lilian Mtono. Pamoja na hali ambayo umeyasikia hapo, Trump yuko Beijing akikutana na Xi Jinping. Mkutano huu utaigusia Afrika
4: katika namna ya kibiashara, inawezekana kwa wanahitaji, lakini si kama wanaifuata zaidi Afrika. Kwa makubaliano yao hivi sasa, kama yatawezesha masoko baina ya nchi hizi mbili, yanaweza kapunguza umakini katika soko la Afrika ambalo walionekana kwamba wanaanza kulifuatilia kutokana na migogoro iliyokuwepo ya kibiashara baina ya mataifa haya.
1: Mfalme Charles wa tatu amefungua rasmi kikao kipya cha bunge kwa hotuba iliyoweka wazi ajenda ya serikali kwa mwaka ujao. Na huko nchini Tanzania, shirika la ndege nchini humo linajiendesha kwa hasara, huku likitegemea ruzuku ya serikali katika kulipa wafanyakazi wake mishahara. Mtazamaji na msikilizaji, kama ulivyo utaratibu wa matangazo haya, unao nafasi ya kushiriki muhimu, ututumie ujumbe mfupi katika chaneli yetu ya YouTube, ukurasa wetu wa Instagram, kadhalika na ule wa Facebook. Rais wa Marekani Donald Trump amewasili Beijing kwa mkutano muhimu wa ngazi ya juu na kiongozi wa China Xi Jinping, mkutano unaolenga kupunguza mvutano kati ya mataifa hayo mawili yenye nguvu duniani. Hii ni ziara ya kwanza ya rais wa Marekani nchini China katika muda wa takriban muongo mmoja. Zaidi na katika taarifa hii ya Babu Abdallah.
5: Rais Trump alitua kwa ndege ya Air Force One katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Beijing saa 2 kasoro dakika 10 usiku kwa saa za China. Mara tu baada ya ndege yake kutua, alilakiwa kwa mapokezi ya heshima na jeshi la China lililopangwa kwa umakini pembezoni mwa zulia jekundu. Makamu wa rais wa China Hang Zheng aliongoza ujumbe wa Beijing kumpokea kiongozi huyo wa Marekani. Mvutano kuhusu Iran, biashara na Taiwan ni baadhi tu ya mada zinazotarajiwa kutawala mazungumzo kati ya Trump na Xi. Viongozi hao wa mataifa mawili makubwa zaidi kiuchumi duniani watafanya mazungumzo kuanzia saa 4 asubuhi kesho Alhamisi, kisha baadaye jioni rais huyo wa Marekani atahudhuria dhifa ya kitaifa. Mnamo siku ya Ijumaa, viongozi hao watakutana tena kwa hafla ya kunywa chai na baadaye chakula cha mchana kabla ya Trump kurejea mjini Washington. Akizungumza na waandishi wa habari alipokuwa akiondoka ikulu ya Marekani, White House, Trump alisema Marekani na China ndizo nchi zenye ushawishi mkubwa zaidi duniani, ingawa alisisitiza kuwa Washington bado inaongoza kijeshi ikifuatiwa na China. Hata hivyo, ziara yake inafanyika wakati umaarufu wake nchini Marekani ukiendelea kupungua kutokana na vita vya Iran pamoja na kupanda kwa gharama ya maisha kunakohusishwa na mzozo huo. Trump analenga kutia saini mikataba ya kibiashara na China, akisema atamshinikiza rais Xi afungue fursa zaidi kwa kampuni za Marekani kufanya biashara nchini humo. Aidha, utawala wa Trump unatarajia kuanzisha mchakato wa kuanzisha bodi ya biashara kati ya Marekani na China ili kushughulikia tofauti za kibiashara zinazozikabili nchi hizo mbili. Bodi hiyo inatarajiwa kusaidia kuzuia kurejea kwa vita vya kibiashara vilivyozuka mwaka uliopita baada ya Trump kuongeza ushuru wa forodha, hatua ambayo China ilijibu kwa kudhibiti usafirishaji wa madini ya dimu. Hata hivyo, linapokuja swala la vita vya Iran, China inaonekana kuchoshwa na kuchelewa kupatikana kwa amani, huku waziri wa mambo ya nje Wang Yi akimuhimiza mwenzake wa Pakistan kuongeza juhudi za upatanishi kati ya Iran na Marekani.
1: Ni taarifa yake Babu Abdalla. Wakati dunia ikiendelea kuwa na wasiwasi kuhusu vita, biashara na mwenendo wa teknolojia ya akili mnemba, macho sasa na masikio mengi yapo Beijing, ambapo rais wa Marekani Donald Trump amewasili kwa mkutano muhimu wa siku mbili na kiongozi wa China Xi Jinping. Nimemuuliza mchambuzi wetu Mbelwa Bandio akiwa Washington DC kwa mtazamo wake, mkutano huu kati ya Trump na Xi una uzito gani kwa sasa katika siasa za dunia?
4: Well, kwanza nafeme lengo hasa ni kuweza kufanikisha ama kushinda makubaliano ya kiuchumi na kimkakati kuliko kufumua mfumo mzima wa mahusiano, hasa mashirikiano ya kibiashara. Kwa hiyo wao wanataka kuhakikisha kwamba pande hizi mbili ziko katika aina fulani ya maelewano, kwa sababu walichogundua ni kwamba dunia sasa imelazimisha mataifa mengi kugawanyika, ama kuiunga mkono China au kuiunga mkono Marekani, kitu ambacho pia kinawasababisha waweze kupoteza baadhi ya uungwaji mkono, kwa sababu kuna wakati ambao taifa moja linaonekana

0: Boeing wako tayari, wako tayari kabisa kuuza takriban, kuingia deal la takriban ndege 500 za 737.
1: Trump anatafuta makubaliano ya biashara. China itakuwa tayari kuridhia zaidi ili kufikia makubaliano hayo pengine?
0: Kwa makubaliano ya biashara yanaweza ikaja na vitu vingine. Kwa mfano, China, tunatambua kwamba China ndiye mnunuaji mkubwa wa mafuta kutoka Iran. Kwa hiyo kama makubaliano haya yatahusisha pia namna nzuri ya kuweza kufungua kule, licha kwamba mpaka sasa amekaa kimya, kwa namna moja ina maana China atakubali, kwa sababu chochote kitakachomwezesha yeye kupata kila anachohitaji ambacho ni mafuta mengi, ina maana uzalishaji wake utaweza kukua, kwa sababu na yeye umeathiriwa. Kwa hiyo nafikiri hayatakuwa tu makubaliano hapa, lakini kuna swala zima watazungumza kuhusu vita vya Iran, kuhusu Taiwan, kuhusu na biashara, na hata kuondolewa katika orodha. China imewekwa katika wasambazaji wakubwa wa madawa ya fentanyl. Kwa hiyo anaonekana China ameshikilia kazi nyingi kuliko Marekani hivi sasa, na kama atafanikiwa, na maana atakuwa na uwezo kukubali, kwa sababu litamnufaisha yeye na kumsogeza mbele.
1: Tujadili yale yatakayofikiwa, yanaweza kuathiri vipi uchumi wa dunia na hasa nchi zinazoendelea kama za Afrika.
0: Kwa upande wa ASEAN, nasema jambo kubwa la kuelewa ni kwamba uchumi wao, mataifa yao, unashamiri vyema pale ambapo panakuwa na soko la hisa ambalo halina shaka, linakuwa liko stable, wenyewe wanasema, na swala zima la tozo limeleta changamoto. Kwa hiyo makubaliano yote yataleta matumaini ya masoko, hasa kwa nchi hizo za ASEAN, na ina maana kutakuwa kuna manufaiko mkubwa. Lakini pia kwa Marekani, wanahisi kwamba hii itawezesha kupata unafuu, kwa sababu China, ili waweze kupata unafuu wa ushuru, watalazimika kukubaliana na uthibitisho makini ambao Marekani inaweka juu ya biashara kutoka Asia Mashariki Kusini, ambako Washington yenyewe inaamini kwamba China huwa anauza bidhaa zake kwa logo ya ASEAN badala ya made in China katika sehemu ambazo biashara zake zimezuiwa. Kwa hiyo wanahisi pia kwamba kuna namna fulani ambapo ASEAN inaweza ikanufaika kutokana na kile ambacho kitakuwa kimeingia katika mkataba.
1: Kwa Afrika vipi?
0: Inawezekana kuwepo nafuu kama mataifa haya yatakubaliana, hasa katika masuala mazima ya kodi, lakini pia tukubaliane kwamba China aliweka unafuu wa kibiashara na kimahusiano na baadhi ya nchi za Afrika, kwa sababu tu alionekana kwamba anataka ama amkomoe Marekani au aweze kushindana naye. Kwa hiyo makubaliano hayo yanaweza kumsababisha akaondoa ule ushuru ambao ulikuwepo sifuri kwa nchi zote 53 kati ya 54, nafikiri ni Eswatini tu ambayo haikuwepo. Kwa hiyo pia kunaweza kuwa kuna athari hasi, kwa sababu hawahitaji sana Afrika katika namna ya kibiashara. Inawezekana kuwa wanahitaji, lakini si kama wanaifuata zaidi Afrika. Kwa hiyo makubaliano yao hivi sasa, kama yatawezesha masoko baina ya nchi hizi mbili, yanaweza kupunguza umakini katika soko la Afrika, ambalo walionekana kwamba wanaanza kulifuatilia kutokana na migogoro iliyokuwepo ya kibiashara baina ya mataifa haya.
1: Ni mchambuzi wetu Mubelwa Bandio huyu akiwa Washington DC. Nchini Uingereza, mfalme Charles wa tatu amefungua rasmi kikao kipya cha bunge kwa hotuba iliyoweka wazi ajenda ya serikali kwa mwaka ujao. Lakini nyuma ya shamra shamra na mila za kifalme, waziri mkuu Keir Starmer anaendelea kukabiliwa na mgogoro mkubwa wa kisiasa unaotishia mustakabali wake madarakani. Amina Abubakar na taarifa kina.
2: Katika hafla kubwa ya ufunguzi wa bunge la Uingereza iliyofanyika kwa mbwembwe za kifalme mjini London, mfalme Charles wa tatu aliwasilisha rasmi mpango wa sheria na sera za serikali ya Labour kwa mwaka ujao, akiwa amevaa taji la kifalme la Imperial State Crown pamoja na joho rasmi la kifalme. Mfalme Charles alisoma hotuba iliyoandaliwa na serikali ya Waziri Mkuu Keir Starmer, akiahidi kuwa serikali italinda usalama wa uchumi, nishati na taifa kwa ujumla. Katika hotuba hiyo, serikali imeweka mbele ajenda ya kupunguza gharama za maisha, kuimarisha huduma za afya, kuimarisha usalama wa taifa pamoja na kusukuma mageuzi ya kiuchumi na kijamii. Mapendekezo hayo yanajumuisha kuimarisha uwekezaji wa miundo mbinu, kubadili baadhi ya sheria za hifadhi ya wahamiaji, kupunguza muda wa kusubiri huduma hospitalini na hata kushusha umri wa wapiga kura hadi miaka 16. Mfalme Charles amesema dunia inaendelea kuwa yenye hatari na misukosuko inayoongezeka, jambo ambalo linaifanya Uingereza kujiandaa kwa changamoto mpya za kiusalama na kiuchumi.
3: Dunia inayozidi kuwa hatari na yenye misukosuko inaitishia Uingereza, mgogoro wa Mashariki ya Kati ukiwa mfano wa karibuni zaidi. Kila sehemu ya usalama wa nishati, ulinzi na uchumi wa taifa itakabiliwa na majaribu. Serikali yangu itakabiliana na dunia hii kwa uthabiti na italenga kujenga taifa lenye usawa kwa wote.
2: Hotuba ya mfalme Charles inakuja wakati macho ya Waingereza yakielekezwa kwa waziri mkuu Keir Starmer, ambaye sasa anapambana kuokoa nafasi yake ya uongozi baada ya chama chake kupata matokeo mabaya katika uchaguzi wa

0: Serikali za mitaa nchini England pamoja na Wales na Scotland. Zaidi ya wabunge wa Labour wameanza kumtaka Starmer ajiuzulu, huku mawaziri kadhaa wa ngazi za chini wakitangaza kuondoka serikalini wakisema ameshindwa kuleta mabadiliko makubwa aliyoyaahidi baada ya ushindi mkubwa wakati wa uchaguzi mkuu mwaka 2024. Shinikizo dhidi yake limeongezeka zaidi baada ya waziri wa afya Wes Streeting, ambaye anatajwa kuwa mmoja wa wanaoweza kurithi nafasi yake, kufanya mkutano wa faragha na Starmer ndani ya Downing Street kabla ya hotuba ya mfalme. Vyombo vya habari vya Uingereza vimeripoti kuwa Streeting anaweza kujiuzulu na kuanzisha rasmi kampeni ya kumpinga Starmer ndani ya Labour. Hata hivyo, msemaji wa serikali amesema Starmer bado ana imani kamili kwa waziri huyo wa afya na hakuna mgombea yeyote mwenye uungwaji mkono wa kutosha ndani ya chama kuanzisha rasmi mchakato wa kumuondoa. Katika hotuba yake mwenyewe kabla ya hafla hiyo, Starmer alisema Uingereza ipo katika wakati muhimu wa kihistoria, huku taifa hilo likikabiliwa na athari za migogoro ya Iran na Ukraine pamoja na changamoto za kiuchumi duniani.
1: DW tunavuma kwa kishindo. Mashirika mengi ya ndege barani Afrika yanaendelea kukumbwa na changamoto kubwa za kifedha na kiutendaji, huku baadhi yakiripotia hasara, kusimamisha safari au kufanya mabadiliko ya uongozi ili kujiokoa. Nchini Tanzania, kamati ya kudumu ya bunge ya miundombinu inasema shirika la ndege la Tanzania ATCL linaendelea kujiendesha kwa hasara, huku likitegemea ruzuku ya serikali kulipa mishahara wafanyakazi wake. Hali hiyo imeibua mjadala mpana, huku mustakabali wa mashirika ndege ya taifa barani Afrika yakiwa yanakuwa katika changamoto. Akiwa Dodoma, Tanzania, mwandishi wetu Deokaji Makomba ana taarifa ya kina.
2: Akizungumza wakati akiwasilisha taarifa ya kamati hiyo bungeni, mwenyekiti wa kamati ya miundombinu Moshi Suleimani amesema ATCL ulazimika kulipa gharama kubwa kila mwezi kwa ajili ya ukodishaji pamoja na matengenezo ya ndege kupitia TGFA, hali inayoongeza mzigo mkubwa wa uendeshaji.
3: Changamoto hiyo inachangiwa na uamuzi wa serikali kuikodisha ndege ATCL kutoka kwa wakala wa ndege Tanzania TGFA. ATCL ulazimika kulipia kila mwezi huduma ya kukodisha pamoja na fedha za matengenezo ya ndege kwa TGFA, hali inayoifanya ATCL kuwa na gharama kubwa za uendeshaji.
2: Kamati hiyo imesema tangu mnamo mwaka 2021 mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG alipendekeza ndege hizo zikabidhiwe moja kwa moja kwa ATCL ili kupunguza gharama, lakini serikali imekuwa na kigugumizi kutekeleza ushauri huo. Kwa mujibu wa takwimu rasmi, ATCL ilipata hasara ya shilingi bilioni 56.6 mnamo mwaka 2022-2023 kutoka hasara ya shilingi bilioni 35.2 mwaka uliotangulia, kabla ya hasara hiyo kuongezeka hadi shilingi bilioni 91.7 mnamo mwaka 2023-2024, licha ya uwekezaji mkubwa unaoendelea kufanywa na serikali ya Tanzania. Kauli hiyo imewachochea wachambuzi wa uchumi kuhoji mfumo mzima wa uendeshaji wa shirika hilo. Mhadhiri wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agostino, Daktari Ponshian Ntui, amesema serikali inapaswa kukubali wazi kuwa kuna tatizo la kimfumo katika uendeshaji wa ATCL ili hatua za kweli ziweze kuchukuliwa.
4: Tusipokubali kwamba kuna tatizo pale, tutaendelea kupata hasara, na tatizo kubwa ni kwamba shirika linaendeshwa na serikali. Sasa sisi sote tunajua duniani kote serikali huwa hazifanyi biashara, na maamuzi ya serikali ni changamoto kidogo kwenye biashara.
2: Hata hivyo, changamoto za mashirika ya ndege hazipo Tanzania pekee. Nchini Kenya, shirika la ndege la Kenya Airways limeripoti hasara ya karibu shilingi bilioni 18 za Kenya katika mwaka wa fedha wa 2025, tofauti na faida iliyopata mnamo mwaka uliotangulia ya shilingi bilioni 5.53. Nchini Uganda, Rais Yoweri Museveni hivi karibuni alimuondoa madarakani mtendaji mkuu wa Uganda Airlines Jennifer Bamuturaki, kufuatia malalamiko ya utendaji mbovu na hasara za shirika hilo, na kumteua aliyekuwa mtendaji mkuu wa Ethiopia Airlines Girima Wake kusaidia kuimarisha usimamizi wa kampuni hiyo. Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, shirika la taifa la Kongo Airways limesitisha kabisa safari zake kutokana na matatizo makubwa ya kifedha pamoja na itilafu za kiufundi kwenye ndege zake. Wachambuzi wa uchumi wanasema changamoto hizo zinaonyesha ugumu unaozikabili nchi nyingi za Afrika katika kuendesha mashirika ya ndege ya taifa kwa faida kutokana na gharama kubwa za uendeshaji, madeni, ushindani wa kimataifa pamoja na changamoto za usimamizi. Deo Kaji Makomba, DW, Dodoma.
1: Naam, Waafrika wametakiwa kuachana na mashaka ya enzi za ukoloni na kuwakaribisha wawekezaji wote wa kigeni wapo wanaweza kusaidia kuleta maendeleo, ajira na kuboresha miundombinu barani humo. Matamshi hayo yametolewa na Tony Elumelu, mfanyabiashara wa Nigeria na mmoja wa watu tajiri zaidi barani Afrika, katika mkutano wa maendeleo kati Afrika na Ufaransa, Africa Forward Summit jijini Nairobi. Wakio Mbogo anaarifu zaidi katika taarifa hii.
5: Akizungumza na shirika la habari la Ufaransa AFP, bilionea huyo amesema Afrika inahitaji mtaji mkubwa wa kimataifa kutoka sekta binafsi, hivyo inapaswa kuwa wazi kwa ushirikiano na mataifa kama Marekani, Ufaransa, China, Urusi, Mashariki ya Kati na maeneo mengine duniani. Elumelu, ambaye ni mwenyekiti wa Hayes Holdings, Transcorp na Benki ya Kimataifa ya Afrika UBA, amesema kipaumbele kinapaswa kuwa matokeo ya vitendo badala ya mizigo ya kisiasa ya kihistoria. Kauli zake amezitoa wakati ambapo Ufaransa bado inaonekana kwa tahadhari katika baadhi ya maeneo ya Afrika kutokana na historia yake ya ukoloni. Hapo jana jijini Nairobi, polisi waliwakamata waandamanaji waliokuwa wakijaribu kuvuruga mkutano huo, wakishutumu Ufaransa kwa kile walichodai ni ukoloni mamboleo. Hata hivyo, Elumelu alipuuza ukosoaji huo, akisema Waafrika wanapaswa kuachana na kile alichokiita mtazamo wa kujiona waathirika na badala yake kuangazia mustakabali wa bara hilo.
6: Cognizant of the history, our history.
7: Tunahitaji kutambua historia yetu, lakini muhimu zaidi tunapaswa kujikita kwenye mustakabali wetu. Kwa kiwango kikubwa tunapaswa kuyaacha yaliyopita yabaki kuwa yaliyopita. Rais Macron hakuzaliwa miaka 100 iliyopita. Huu ni wakati mpya na ninaamini dhamira yake kwa Afrika ni ya kweli na ya dhati.
5: Amesema juhudi za Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron za kuimarisha ushirikiano wa kibiashara kati ya Ufaransa na Afrika zinapaswa kupimwa kwa matokeo yake, si kwa historia. Elumelu pia anaongoza The Tony Elumelu Foundation, taasisi inayowaunga mkono wajasiriamali wachanga. Hivi karibuni aliteuliwa na Rais Macron kuwa mwanachama wa ubia wa kibiashara kati ya Afrika na Ufaransa, Africa France Impact Coalition. Elumelu amesisitiza kuwa mahitaji makubwa ya Afrika ni kuboresha miundombinu na kuimarisha mazingira ya biashara. Amesema wajasiriamali vijana wanahitaji umeme wa uhakika, usafiri wa umma wa kisasa, usalama na sheria rahisi za kufanya biashara. Maboresho hayo, amesema, yatafungua fursa za uwekezaji binafsi na kuongeza nafasi kwa idadi kubwa ya vijana barani humo. Kwa kuwa umri wa wastani wa Afrika ni chini ya miaka 20 na zaidi ya 65% ya idadi ya watu ni vijana, amesema fursa mpya za ajira ni jambo la dharura. Maendeleo kwa mujibu wake yanapaswa kupimwa kwa uwezo wa kuleta ajira na ushirikishwaji katika uchumi wa kidijitali. Pia ameelezea umuhimu wa Afrika katika uchumi wa dunia, akibainisha kuwa bara hilo limekuwa kitovu cha ushindani wa kimataifa kati ya mataifa yenye nguvu kama Marekani, China, Ulaya, Urusi, Uturuki na mataifa ya Guba. Badala ya kupinga maslahi hayo, amesema Waafrika wanapaswa kuyatumia kuvutia uwekezaji utakaosaidia upatikanaji wa ajira na kuchochea ukuaji wa muda mrefu.
1: Haya sasa, Tatu Karema yupo studio hapa, karibu.
8: Shukran sana Sudi, na naanzia moja kwa moja nchini Tanzania ambapo ni habari za kuhuzunisha, maana kichwa cha marehemu James Temba, unakumbuka kijana yule mwenye umri wa miaka 24, aliuawa kinyama kwa kuchinjwa, na ambaye pia alizikwa siku chache zilizopita, kimepatikana katika eneo la Kitunda Kibeberu, wilaya ya Ilala, jijini Dar es Salaam.
1: Tayari mwili wake ulikuwa ushazikwa.
8: Mwili umezikwa. Sasa taarifa hiyo imethibitishwa na baba mzazi wa marehemu mzee Temba, ambaye amesema walipokea taarifa za awali kutoka kwa jeshi la polisi kuhusu kupatikana kwa sehemu hiyo ya mwili wa mwanawe. Na mzee Temba anasema kwamba baada ya kukamilika kwa taratibu za kiupelelezi ambazo zinafanywa na jeshi la polisi, familia itafanya maandalizi ya kuhifadhi kichwa hicho karibu na sehemu ulipozikwa mwili wake. bila shaka ni mambo ya kuzunisha sana.
1: Habari ya kusikitisha.
8: Na ameeleza kuwa wakati wa mazishi ya awali ya kiwiliwili cha James Temba, maana alizikwa bila kichwa, familia iliacha nafasi maalum ya dharura. Iwapo kichwa kingepatikana ili aweze kuzikwa kwa heshima stahiki pamoja na mwili wake. Aidha pia amelishukuru jeshi la polisi kwa juhudi za kufuatilia zilizosaidia kupatikana kwa sehemu hiyo ya mwili. Pia ameshukuru umma, ameshukuru jamaa na marafiki na Watanzania kwa ujumla kuhusiana na tukio hili kwamba wameweza kusaidia kwa njia moja ama nyingine ya maombolezo. Mengi anasemwa na kuna mmoja anaitwa Lilian Ruben anasema, yani kama kichwa cha James Temba kimepatikana huko Ilala, hii inamaanisha waliomkata kichwa bado wako mtaani. Ina maana polisi waliwashika watu ambao sio, na nyie mliokata kichwa mkabaki nacho. Kwa nini msubiri amezikwa ndio mlete kichwa? Yani huyu dada na maswali mengi sana.
1: Bila shaka
8: ni kutokana na huzuni ambayo italetwa na ripoti kama hii.
1: Na itazusha maswali mengi kwa wengi kwa wakati huu.
8: Naam, Zuhura Maingi anasema, jamani, kama naota kama njozi, tunazika mwili baada siku tatu ama siku chache tunazika kichwa, dunia inaelekea wapi? Sijui kama kuna muda kuendelea na mengine.
1: Kidogo nakupa dakika moja tu.
8: Aha, sijui kama unaamini kwa wanyama pia sudi hujisi wapweke na uhitaji japo pambaja ya kuweza kuwatuliza hisia.
1: Sijapata tarifa.
8: Nazungumza hivi kwa sababu katika mitandao yetu ya DW Kiswahili ya Facebook na Instagram tumechapisha video inaonyesha jamii ya sokwe ya bonobo wanaopatikana nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pekee. Lakini sokwe hao wanawindwa kinyume cha sheria. Kwa hivyo mara nyingi watoto wao wanabaki wakiwa mayatima. Sasa kituo hiki cha kuangalia sokwe wameleta akina mama binadamu kuweza kuangalia sokwe wale.
1: Bila shaka Tatu Karema, mambo yako mengi, muda hautoshi. Hata ujumbe wa hapa uliopo katika simu zetu hapa nitasoma moja miwili. Gandhi Selemani anasema mambo ni magumu sana. Trump sasa anahangaika kuomba msaada, ila yatakiwa aje China na Iran pia wana mikataba ya kibiashara. Paul Petro anasema lazima waziri mkuu wa Uingereza aondoke, au akitaka pone aunge mkono ajenda ya Israel na Marekani kule Iran na Gaza. Ndivyo sasa China chini ya Marekani zakaofanya kazi vyema duniani wakiwa pamoja. Msikilizaji, niseme tu muda hatuna. Tatu Karema, kwa heri kwa kitu kwa niaba wewe na wenzangu wote walioandaa matangazo haya. Tuseme waujiunge nashi kesho saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Sudi Mnete.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni, kwa herini.